ពីព្រោះក្នុងរឿងនេះមានកូនពីរនិងខ្ញុំថាបាក្នុងរឿងនេះបាបងកូនទាំងពីរតែចាំខ្ញុំបោះស្រាយយ៉ាងបានយល់សម្បត្តិប្រកបទៅលូកាចំពុក15យើងចាប់ផ្ដើមមើលពីខ11 Luke 15 verse 11 and 12យើងអានលូកាចំពុក15ខ11និងខ12រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាបរោះម្នាក់មកពីអើនិយាយទៅឪពុកថាលោកឪពុកប្រកបចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកនោះមកគាត់ក៏នោះតកូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនរឿងនេះហើយសិយើងអានមកខពីខមកវិញយើងឃើញនាងអាប់អ្វីអកំបានអ្វីទូអត្រូវទទួលអកពុកប្រចាំណាក់ចែកដល់កូននិយាយពិតឬអត់ពិតអពុកត្រូវចែកដល់គាត់អត់ត្រូវតាមវប្បធម៌គេត្រូវចែកប៉ុន្តែត្រូវចែកពេលឪពុកចិត្តស្លាប់បាត់ហើយដូចនៅកម្ពុជាធម្មតាម៉ែឪពុកគេចែកដីឲ្យកូនពេលខ្លះគេអត់តន់ចាស់គេចែកប៉ុន្តែធម្មតាយើងគេចាប់ចិត្តស្លាប់ហើយផ្លែឆ្លុះគ្នាបើចិត្តស្លាប់ហើយចែកហើយឆ្លុះគ្នាអ្វីកំពុងនេះសំគាត់ត្រូវទទួលបើគាត់ត្រូវចាស់ចិត្តស្លាប់អពុកគាត់អត់តន់តែអត់តែសកតសំពេលនឹងពេលគាត់សំដូចនេះដូចគាត់ណារឿងមួយពេលយើងត្រូវការយល់គាត់ជាទំនៀមទម្លាប់គេនៅទូលច្រើនហើយអ្វីយាយគាត់មានបងគាត់គាត់សំអត់សំលឹះតែសំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកព្រោះអត់តាន់ដល់ពេលវេលាចែក

0: emoji តាប់ខ្ញុំស្គាល់ emoji អត់ពីទូដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឃើញមុខនោះស្រក់ទឹកភ្នែកនេះហើយទៅពេលគេនៅទីនេះចង់សបាយទៅសិតលែកខ្នងយោញោមបាជួយញោមអត់តែជួយផ្ទះអត់បាននោះជប់សំដាយរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះបន្តែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងគេទៅសំដាយនឹងក្រោយគេធ្វើសទៀងកំពើសដាយសម្រាប់គេបន្តែមិនអាចជួយគេទាំងអស់ជួយមួយមួយតែធម្មតាជួយហើយពីបាយថ្ងៃទៀតបាទអស់លុយទៀតសម្ដាមស្វាយនៅមុខប្រទេសជិងបាយពេលវេទនាទលាក់លើយើងវេទនាទលាក់លើកំពនេះពីព្រោះព្រះចង់ជួយយើងទាំងខ្លួនធានាដោយគេឲ្យយើងអាចសប្បាយទៀតកំពនេះឃើញជីវិតព្រោះក៏ឡើងដែរក៏អត់មានបាទក៏ហើយទៅខោដបរួយអ្នកស្រុកម្នាក់គេនៅឯគ្វីលវងជ្រូកក្នុងរឿងនេះកូនបើជាអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលគេគិតអំពីអ្នកដតៃដូចគេអត់មានតម្លៃគេចេះតែហៅគេជាកាយអង់គ្លេសយើងឃើញជេនថៃលពួកដតៃគេអត់ពួកជេនថៃលគេអត់ចង់ហូបបាយជាមួយពួកជេនថៃលបន្តែកំពងនេះគាត់ពួកអ្នកដតៃគាត់ក៏បំរើជាកាយពីព្រោះគាត់មានវេទនាខ្លាំងហើយក៏ត្រូវមានកន្លែងណាំងវាហាជាមានការងារគាត់ពីព្រោះមួយទៀតប៉ះព្រោះតែនេះគាត់ត្រូវការជួយជ្រូកការងារបោះគេមានវេទយើងអាចថាគាត់បំរើជាកាយគួយជ្រូកដូចយើងអត់ដាលឺរឿងបបាទដូចនេះហើយទៅវិញគាត់មកដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃគាត់ត្រូវការបំរើជាកាយនិងគង្វាលជ្រូកមកពីគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវខុសនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនវេទនាគេគ្រោះវេទនារឿងសុខភាពពីគេផ្លូវខុសយើងត្រូវការគិតច្បាស់យើងមនុស្សច្រើនអត់ចង់គិតហួសចង់ស្ដីយើងត្រូវការគិតច្បាស់ជាងនោះពេលយើងសប្បាយហើយយើងនៅតែកត់ប្រមួយចំអែតពួរជ្រូកទីណាគមានអ្នកណាសោះខ្ញុំឃើញសំបត់ស៊ីសំបត់អូសិអានដៃក៏ចំណេញរបស់ជ្រូកគាត់ត្រូវចែកឲ្យជ្រូកប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិហូបគាត់ clean not អត់មានអ្នកណាឲ្យអាហារទេអរគុណព្រះព្រះឲ្យជីវិតគាត់ពុបបាទខ្លាំង យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយទៅវិញខ្ញុំថាអរគុណព្រះដែលឲ្យសារជីវិតគាត់ប្របាទខ្លាំងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញដូចនោះកាលវាខ្លួននោះក៏អពុកអាយមានជើងបន្ទន់សតៃមានអាបរិបោគ្រប់គ្នាចិត្តដែលពុះហើយដូចអាគុណវាគាត់មានវេទនាខ្លាំងក៏ដូចហើយចាប់គាត់នឹកឃើញអ្នកបំរើអត់ទេបំបំរើហាហោគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញបាទខ្ញុំទៅស្រុកវិញបាទខ្ញុំធ្វើអ្នកបំរើឪពុកខ្ញុំខ្ញុំលែងឃ្លានហើយនៅទីនេះខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែគិតអំពីខ្លួនឯងគាត់អត់ដឹងគិតអំពីឪពុកគាត់ចង់បានអាហារសម្រាប់ឲ្យពូគាត់វិញឃើញគាត់មានចិត្តល្អពីព្រោះឪពុកគាត់អ្នកបំរើមានអាហារគ្រប់នៅក្នុងពីសាកវិថាតៃទីនេះអែងចិត្តដាក់ពោះស្លាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ប្រាសម្រាប់ស្រឹងស្លាប់សពីរឿងនេះរបស់ខ្ញុំជិតស្លាប់ហើយអាចឲ្យស្លាប់ខ្ញុំក៏ដឹងបើជិតស្លាប់ខ្ញុំទៀតឥឡូវយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងគូកបាររបស់កូនពៅពីព្រោះនៅខ18ឯងនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកម៉ែដាស់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមគិតដូចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគាត់ឃើញគាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ព្រះដែរនឹងចាប់ថាខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះចាប់តាមឆ្លាតវិញហើយនឹងលោកឪពុកមែនគាត់មានហើយមានសង្ឃឹមបើខាងទូចិត្តព្រះអាចទទួលគាត់វិញកត់ទទួលដោយព្រះនាមបរចង់សុំព្រះជួយធ្វើចិត្តរបស់ដូចកំពោនឹងគេខំស្វែងព្រះអាយអត់ហើយមានសង្ឃឹមអត់វ៉េគាត់បោះចោលមានតម្លៃជាពេលគាត់នៅមួយគាត់ចង់បានអូខេពេលហើយគាត់ចង់បានឪពុកវិញគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ឃើញពិតជាជាមួយការសប្បាយនៅខាងអូខេគំពអត់គាត់នៅណាគាត់មិនដាអីទេហើយគាត់ចេញប្រតិញ្ញាមកដល់ទៅឃ្លៀនហើយ ប៉ុន្តែមានសង្គមស្រុកវិញនោះវាក្រឡាលះពីកុំចិត្តមេត្តាឲ្យរត់មិនថ្ងៃពេលចិត្តដល់កាប់ដាមអំណរឆ្លប់តไอ้ดอกพรมดานสิเรเบ้งอย่างเช็ดบิลด์คำสบายดุ๊กคิมเกิดก่อนพอมีนรด้วยคณีตอนเอาไว้กดขึ้นคิมเกิดกดเรากับអរមកអពធ្វើនេះបំរាកត់ដកយាគិតឃើញពុកអ្នកណាស្គមនេះយើងចង់រកទៅខាងនោះអពុកព្រោះអង្គថ្ងៃក៏មកដល់ទីពួកអ៊ីស្រាអែលមិនរត់ត្រូវការរត់ជាកម្ពុជាមកដល់ក៏អត់ស្ដាប់អ្វីពីអីយំយំមកពីប្រទេសនៅខនពុកតាណេណាព្រះបិតាបិតាព្រះណេណានៅក្នុងហ៊ីកូនជបព្រះតើយូរយ៉ាងម៉េចរឿងនេះផ្លូវណេព្រះនៅក្នុងរឿងមួយទៀតនិយាយអំពីណេកុំបុយអូនពេលរកឃើញឃើញមេចិត្តអណិតមេរបស់ព្រឹងរឿងផ្សេងព្រមអំពីអរំអូកាត់អពុកទាំងសមកាត់ទាំងតាប់ពុករត់មកពេលបានអពុកថាព្រមយ៉ាងកសសាយបាទគាត់អត់ឯកគាត់ឃើញពីគាត់ស្អាតពីអពុកថាយូអំពីស្អាតទៅធំហើយទៅនឹងក្រឡាំងរបស់ទៅដល់អពុកនៅថាស្រុកយើងអត់បានបែបន្តែអពុកម្រាដាគេ ដាររត់គេរត់តាមយើងខ្លួនអពីពីប្រាប់អបំផអោយវាអោយចិនជាងស្បែកជើងនៅសំមើអពអោយគាត់លូកត់កោអោគាត់ខ្ញុំថាយកអោអូអត់អត់បាយហើយបាត់ចាក់ដាប់ឯកត់អត់ផ្ទះអត់មានក៏ជិះពុកមកធំអត់បាយហើយជិះអត់មានសាវេកតយោសការរឿងលងកោគេចង់យកអាលអបាច់បាច់តែមកគេយកអីទៀតហើយថ្ងៃយើងមានក្រកាតទនីនឹងដកលឺមានក្រកាតមានមោះសបពុកប្រាប់ប្រាប់ទូនេះអីគាត់មិនអាចគិតខត់អាយពេញពុកធ្វើប្រាប់ពុកក៏I got not dog book me yet root go bo yeng nung bo bo by chet got you មកពីមិនមកពីហូបហាហូបមិនត្រៃអឺអាកោលោអីធ្វើสบายได้ from but there but have gone my way สบายใจ drops gone way เมื่อนี้เนี่ยบอกพระกี่ยืนนะเอาหาเนี่ยប្រាប់ឲ្យសប្បាយទាំងអស់ពុកដដែលប្រយសរឹងនេះសង្ឃកាជំពូកឆ្នេះប្រាប់ក្តីអំណរនវតានៃព្រះមនុស្សបាត់តែវិញអា ឹងអាសបាយពេលអ្នករងនៅខុសរបស់ស្វែងគំអបិបុនតបិតកានអើរួឡាវិញគំបាមកវិញអុកសបាយទាំងអស់នៅតែមានជីវិតបានពេលយើងខំស្វែងរកនេះកូនបងព្រះអើយបាបតាំងបាបរ៉ាអើយយើងខឹងយើងពេលយើងមាននេះនៅស្ថានសួគ៌អូយនឹងចង់ទូយឫសវិកយើងអត់ដែរសោះបានយើងបន្ទានកំពើមានកំច្បងទៀតពីពេលអត់មកពេលជួបគាត់ទីគាត់កូនច្បងចំណោមកអបទេអូកូននឹងកត់ធ្វើការហត់មកថ្ងៃរាល់ប៉ាមានផាទីសាត់សគូប្រមួយមកគម្រាបថាត្រឡប់វិញសំឡាប់ក៏បំដាព្រោះសក់អានខាងមិនព្រមចុះបានចេញមកអូកាសចាំយើងអត់ឃើញកំពោមអវិញដូចជាសបានឹងពេលក៏គឺគាត់មកប្រកាសរំសបមួយពុកបងជាអ្នកមួយពុកខ្លះកំណីដាពីពីបានសบายខ្ញុំខំបំមានរោប្រវីយើងមកយាយយើងធ្លាប់ធ្វើយើងគិតខុសយើងក៏អបអរមួយពុកហើយសរកខខំក៏អត់លើមានកំណត់ព្រះយេស៊ូវព្រះព្រះអត់ជួយទេយំផាត់កូនទាំងពីរជិតស្និទ្ធវិញអីអូទីកូនច្បងគាត់អត់នឹងគាត់នៅខំពេលគាត់ឆ្លងបានបងអត់នេះមកហៅធ្វើបង្កអពុកអពុកអាយកូនបើកុំតែមួយគាត់អត់និយាយគាត់និយាយបបអេបានកុំមានរកដល់តាខ្ញុំបំរើអពុកក៏ត្រូវនេះអត់ពុកខ្ញុំក៏ថាកូនច្បងរំវិញជាងកូនពៅហេតុអ្វី កំពៅក៏បានឃើញឪពុកក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកូនច្បងគេអត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកកូនច្បងតាខ្ញុំបំរើនេះលោកឪពុកច្រើនឆ្នាំហើយក៏អត់យល់អំពីអ្វីលោកឪពុកធ្វើពេលកំពៅពីព្រោះលោកឪពុកក៏ចែកមរតកជាមួយទាំងពីរក៏គិតក៏បំរើឪពុកប៉ុន្តែច្បាស់ឪពុកបំរើក៏ពីព្រោះអ្វីជាសររបស់កូនច្បងគាត់យល់ថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់ជាកូនគាត់ជាម្ចាស់យើងប្រហែលជាគិតដូចគ្នាលោកយើងបាយើងចូលឡើងបដជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទូមរដកឋានសួគ៌បាទព្រះយេស៊ូវទូហើយយើងទទួលជាមួយអនុកម្មហោះយើងបាយើងបំរើព្រះបន្ទៃលោកផលបាប្រយើងអង្គុយទៅបលាតានសានញោមអត់មកដល់បរិស័ទនៅជាមួយយើងបរិស័ទទូយព្រះព្រះអំតើឋានសួគ៌អង្គធ្វើដែរពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់ពុកក៏31អពុកក៏តបតាកូនអើយអែងបាននឹងអែងជាដរាបអែងទាំងប្រមាណក៏ចែងតែអពុកចង់ឲ្យគាត់យល់គ្រប់ទាំងអស់អពុកមានរបស់គាត់ហើយគាត់ចែកហើយកូនអើយគួរយើងទីលាដោយពីព្រោះព្រះអង្គអើយឡូវិញតៃបានគឺព្រះអត់ចាព្រៃសម្បត្តិព្រៃបមនុស្សបងប្អូនកត់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិអំពីជាន្តរការយូដែរនេះព្រៃអំពីចំណេះនៅជាមួយបកបនឹងជាមួយទ្រព្យអឺនេះហើយមានបងណាសកូនច្បងកំពងអាលុខោសៃមានរយអូខាចព្រះយេស៊ូវបោះលោកស៊ីមជាប៉ាពើចប់ស្ពីព្រះស៊ីពីណាងប្អូនលោកគាត់រំលងវិញស្រីរបស់ម៉ៅនឹងក្បាលព្រះយេស៊ូវនឹងគាត់ខាន់គាត់ព្រះជារបស់សាច់នេះគ្នាអាចបៃត្រង់មានទូលទៅពីអ្នកចុងអាត្រង់មានបន្ទូលថាមានចំបាមិនចំពេតអ្នកទីអីព្រួគេគមីវិញនឹងសញ្ជាកោទីពីទៅពីអ្នកនោះSimon Anta Chia Nel Chia Ain Trong Cop Tha Thra Will Pray Su Simon Neng ារីអដប់រៀនបាទព្រះរបស់ម៉ារីបន្តែព្រះលើកលែងទោសទេទាំងពីរព្រះស៊ីម៉ុនថាមួយដែរព្រះថាក្រំពើបងក្រៃពើ strong កូនច្បងអត់បាន wake go chong your drops dai look នឹងក៏ពុកអះប្រឡាញ់មនុស្សបបព្រះបានដាច់ហើយគេត្រូវអវេពីព្រះគេនៅក្នុងព្រះវិហារយោអស់មកជាផ្សព្វផ្សាយល្អពីព្រោះកលាំងរបស់យើងយើងនៅអំពោះអានរលថ្ងៃសញ្ញាមានកំហុសតិចយូលអំពីសិកដេស្រឡាំងសិកដេស្រឡាំងពុកកំបោកចិត្តនេះទីមួយបានអ្នករងវិញផ្លូវអព្រះវិហារគុំគេរឿងនេះគុំគំសំឡាប់ក៏ moving ឡាថ្ងៃមួយយើងមានសង្ឃឹមគេនឹងបើយើងរឿងនឹងគេមករកព្រះកំកយើងជាបំរាយើងបំរាព្រះត្រូវខៃយើងមិនយើងយើងព្រះពីបណ្ណលើជាកំយើងរបស់ព្រះស្រឡាញ់ខ្លាំងនឹងនៅរោផ្លូវក្នុងគ្រូសាវិញជាមួយព្រះសំនឹងពុំគេ
1: ពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍កាន់វីដេអូភាពទៅយកទៅងាយជួយឲ្យស្របទៅតើយើងបានចែកជាងន់ធ្ងន់ជាងតាណានកាសតុងថា5 10 50 40ដែលមានពេលវេលាហួសកំណត់ជាដាំហាជំងឺស្រុបបងហារិពុំប្រំទាំងខ្លងខាងក្រោមជាខ្លាំងខាងការចុះទម្ងន់នៅវិធីបន្ថយបរិមាណអាហារដែលជាពិសេសនោះជាកាឡូរីមិនកាន់កាហាត់កាប់អង្គដំឡូងស្វីសឆប់ឬកាត់បន្ទោសឲ្យអាហារចម្រាញ់ ឆ្សាច់សូមតែយើងបានបត់ពីបែបនេះព្រមមិនជួយអ្នកចុះទៅពីទៅមួយសូមតែម្លឹងនេះ
2: អូអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តខាងនោះតទៅឯងបានជាអើយនឹងព្រះនៃព្រះដែលទ្រង់ធ្វើប៉ុន្មានដល់ថ្លែងប្រាប់ដល់អំពីគុំខ្លួនគេប្រហៀមទៅងងឹតនៃផែនដីផងព្រះជាព្រះនៃពួកពលរបស់គឺនៅទីនឹងមុខឯងទៅទីសណ្ដោះប្រុសជារូបដែលហេតុតាប់ឯងសេចក្ដីដល់ពួកចៅហាត់ហើយហាត់ដោយមាសសុទ្ធហើយធ្វើកែមានត្រង់នឹងនឹងមកអេសបរងនឹងអ້ອຍទូលបងឃើញប្រោរបស់ទូលបងឯងរះទូលបងគំភ្លេចតែអង្គមកនៃយើងខ្ញុំឃើញចាយទ្រង់ហើយទំលាបទោសដោយសេចក្តីដោយពាក្យដែលមួតអសានឹងផង

0: ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ខ្សែដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះតែនោះមិនអំពួនអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំតែហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់នៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាអោយចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បាទខ្ញុំចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទជាព្រះចេស្តានៃព្រះសពដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺទៀងផងអសូមអបហើយអំពីពីអស់ទៀងការរបស់ទ្រង់តាដូច្នេះកើតឡើងដែលលឿននោះគឺដោយតាំងព្រះគ្រីស្ទជាបុត្រនៅក្នុងទុកអង្គម្ចាស់ដោយសុភាពដើម្បីដល់អស់ណាឃើញរបស់នេះបងប្អូនអបអរអ្នករាល់គ្នាហើយដំណឹងក៏ឈរជាប់នោះផងរាល់គ្នាក្នុងគ្រួដោយសារដោយបន្ទូលប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអេតបើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់បានដល់មនុស្សទល់កាត់បីនឹងប្រុសមនុស្សដែលប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលូកឮឡើងវិញដល់ពួកគេជិះជួនឲ្យរួចដូចឲ្យមានទាំងស្រមុចទឹកឲ្យព្រះត្រានិងព្រះឲ្យគេកាន់តាមសេចក្តីខ្ញុំគ្នាផងហើយមើលជារាល់នោះដែលមានហើយអ្នកដែលស្រោចទឹកដែរតាមដែលសំចុះមិនមែនដោយខំឡើយស្រឡាញ់ថ្វាយតែត្រូវរងទុកដោយវិញពេលចំពោះសេចក្តីស្នេហ៍ខ្លះក៏ចូលឲ្យនោះដែរនឹងវល់ឲ្យទាំងរលាកហើយដាក់នឹងយកអ្នកផងតបរងវល់ណាវល់បានអ្នកធ្វើទីនោះក៏ដល់ហើយតាមបានស្កាត់កំបាំងនៃអ្នកក្នុងទីងាត់ទៀននៅទីប្រជុំដាក់ច្បាស់នឹងធ្វើហើយនោះទទួលអ្នកមិនមែនតាមដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេនោះអ្នកនោះតាមសេចក្តីរីកគត់គួងសព ្រាប់បរិភោគគ្រប់គួងហើយចំពុជព្រមទាំងចម្រាសុចិនគ្នាផងនេះហើយអាអ្វីផងអោយទៀតដល់អ្នកដែលអ្នកនោះត្រង់វិញរាល់គ្នាព្រះដែលត្រង់ប្រទៀងអស់អេតបន្តបើអ្នករាល់គ្នាក្រអល្អតើកូននោះចំមិនដាលគង់ថាប្រទៀងជាជាងអំមានទៅទីយេដូចថាអ្នកនោះនឹងច្រូតបានតើដែល
1: នេះថ្ងៃតេតងអំសាយជាដូច្នេះសូមជួបទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីតែក្រុមរឿងនឹងសម្រាប់ប្រជាជនជន្ទមកនៅយ៉ាងមានសុភមង្គលពីដំណើរនៃប្រាំកានទៅកានឡើងក្នុងសម័យនោះគឺជាតែមួយអង្គនោះដែលមានចិត្តកាចសាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយក្រុមបានពួកហាមការធ្វើជាទាសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចមានការបើសិនជាការជាជនកាននោះពួកគេដណ្ដើមទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បញ្ជាសម្លើចេញត្រីទូថានេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយប្រកើតមកហ៊ានបោះចោលមួយមានស្ត្រីជនជាតិអ៊ីរ៉ាហើយគាត់បានអាកូននេះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឯកម្មជាការងារព្រោះនោះទេត្រកនោះទៅបានយកត្រកនោះទៅជាម្ចាស់តាមសាកណៃឯងបងរបស់ទីរមើពមេឡើយមិនយូរដែរទឹកត្រីរបស់តែកំនាងក៏បានបញ្ជាអ្នកបំរើពេលដែរអ្នកបំរើមកកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតត្រង់ពុតចិត្តកូនប្រុសបំរើបានថាបើសិនខ្ញុំកូនណាអារបស់ព្រះនាងត្រង់នឹងជាពុំខានអាចបោះក្មេងដែរទាំងនេះទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមព្រះនាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាលេមកមើលមកទេរក់តែលួចមកព្រះនាងថាតើព្រះនាងថែព្រះនាងក៏ប្រកាសបាច់មើលថែកូននេះនៅពេលដែលបានរត់ទៅផ្ទះប្រាប់ដល់រិះជាម្ដងកូនរបស់ស្លាហើយកូនពលទំនាក់នោះតែនិយាយថាកាក់នោះមើលដែលម៉ូសេមានអាយុគ្រាន់នេះកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់អេសូសាមនឹងមានថាពងពួរបានអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានដូច្នេះរឿងរបស់នេះតែក្នុងរឿងនេះយើងនឹងថាជីវិតយើងស្នាក់ត្រង់តែងតែមានទ្រង់ការនឹងនេះខ្ញុំសូម
0: ើរជាងមនុស្សពូកាដែលគ្រប់ប្រសើរតែដឹងក្រុងមួយបងនឹងម្នាក់ឈ្មោះចាន់ជាការងារដ៏សំខាន់ទៅបំបែកចោដូចទៅចាន់មើលថា
2: គាត់ហេតុជាយឺតនៅទីនេះទេ
0: អាចបានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹងញាប់អាចខ្លួនឯងតែគាត់បានចាំទៅដល់កន្លែងភៀអ្នកគាត់ថា
3: យើង
0: កាពើអ្នកសំហើយនេះ
3: យើងកំពុងស្វែងរកមូលខុសទាំងខ្លួនឯងអ្នកបង្ហាញ
0: ចុងក្រោយមាននោះអញត្រង់គឺជាគុណសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទខ្លាំងគឺស្ថិតកំឡុងបង្រៀនថាមនំចិត្តប្រិតរបស់បានជីវិតប្រចាំយើងចង់ខឹងឲ្យអ្នកដតេឈឺចាប់ខ្លួនប៉ុនការផ្លែនហើយជួយពើវៃអាចជួយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឯងផ្អែកលើព្រះកំឡុងចំពោះអំពើបាបការគ្រប់ឯងមិនមកទេប៉ុន្តែជាការអាចនៅពេលគ្រប់ជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកព្រះ
4: សួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello
4: កាតោះគ្នាគឺជា
5: It's okay to have something
4: ជាពីពីសុគងនៅផែនដ
5: ី Jesus was
4: ជុំវិញត្រង់ថា
5: Jesus
4: are បាលសិក្ដីដែលសំដីដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំអស់សម្រាប់មនុស្សឲ្យសោះ
5: You have heardthat it was said to those of old you shall not murder
4: បើអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំនះហើយ
5: and whoever murders will be liable to judgment
4: តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាដូចនេះវិញថា
5: but I said to you that
4: សំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវ
5: everyone who is angry with his brother will be liable to judgment
4: ហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោមសៀតនៅក្រៃពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោស
5: Whoever insults his brother will be liable to the council
4: តែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនៅក្រៃធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងរក
5: And whoever says you fool will be liable
4: ដូច្នេះបើកាលណាអ្នកយកដង្វាយមកដល់អាសនា
5: So if you are offering your gift at the altar
4: ហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃើញថាបងប្អូនណាមានហេតុអ្វីទោសនឹងអ្នក
5: And they rememberthat your brother have something against you
4: នៅត្រូវទុកដងវាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនាហើយទៅរកជានឹងបងប្អូនជាមុនសិន
5: leave before the altar and go first be reconciled to your brother
4: រួចសឹមមកថ្វាយដងវាយចុះ
5: and offer your gift
4: ចូលហើយអ្នកស្រស់ស្រួលនឹងប្រញាប់ដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវជាមួយគ្នា
5: comes quickly with your accusers byyou are to court
4: កែងគេបញ្ជូនអ្នក
5: Chooser, hand you
4: ទៅឯនេះភូមិឃុំ
5: but and we listen
4: ប្រកាសថាតែអ្នកនោះនឹងចេញពីនោះ
5: truly you will never get out and
4: touch ne ព្រះ មិន ឲ្យ សម្លាប់ ឬ
5: ជា not to have something angry and sing
4: តោះ គឺ រោគ ជា
5: គ្នា with each other
4: ព្រះ នឹង លើក លែង
5: God
4: mentoh khnia lai.
5: So let us follow God by not having something against each other.
4: So mok kon.

0: ឬមួយជារំនឹងបន្តផ្ទៃនេះនឹងត្រូវអេវ៉ានឹងសុនច្បាយឲ្យនៅក្នុងបាទអាចបរិភពលើកលែងតែតាមពួកគេបាមិនមាននៅជារៀងគេយ៉ាងសប្បាយរីករាយមួយដើមខបួងហើយនិយ
1: ាយយើងមិនអោយបងឈឺទេ
0: ក៏ឆ្លៃពោះថាម5យើងកាន់ទៅនេះឡើយក្រែងវិញថា
1: ស្រាប់ទេច្បាស់ថានេះអ្នកនឹងបានគឺដូចជាព្រះ
0: ពេលអេវ៉ាក៏បេះផ្លែមកបរិភោគក៏យកអាដាមបរិភោគបានរួចគេក៏បានភ្លឺឡើងហើយពួកក៏យកស្លឹកផ្ដើមមានបាបតាំងពីដល់ស្លាប់មិនអាចរួចទេព្រះយេខ្លាំងក៏ពេបក្រោកបាអេដែនហើយទោះជាក៏ព្រះអង្គគេចោលដែរថាត្រង់នឹងមកសង្គ្រោះគេនៅក្នុងព្រះពីរំនៅដល់ព្រះនាមក្រៅពីពលទស្សនៈដែរកុំភ័យយើងមានព្រះតែចាំជួយចឹងបែបពពជួបគ្នាទៀតបាយបាយ
2: សូមស្វាគមន៍តាមកម្មដែលរបស់ព្រះយេស៊ូវគម្ពីរនឹងអានពីរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបាទជីវៈទី12:9ចាប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាស់ដំណឹងទីនំប៉ាំងឲ្យមនុស្សសូមអរដាប់អានជា
3: បានហៅមកលោកក៏ប្រមានអំណាចលើកហើយឲ្យជាព្រងទៅព្រឹកព្រះហើយអឺត្រូវបន្ទូលប្រាប់សម្រាប់ទៅឡើយជាតំយមឬប្រាប់ឲ្យមានអាចបើអ្នកទេណាចេញចូលធ្វើអាចចូលតែកទទួលអ្នកទេទៅហើយរលត់ពីជើងទីបីបាល់ទាស់ក៏ដូចអស់ទាំងព្រមទាំងផ្សលហើយបានលើគ្រប់កន្លែងដែលរៀបនិយាយក៏មានព្រះឯកលោកយូហានវិញអេលីយ៉ាមកហៅថា miền núi của Lang để ta hero yếng hơi ta nè ta nò vừa cá play nì có rốt cho cầm là bộ rương tu bè giê xu bị nô tử chất phố mùi chung đại đà bắn đa mân trung tâm lẽ tệ tật tù kê đơn ơn chìa phòng nhiên nụ tiệp hỏi nụ sống ơn mân nụ tử rốt tí sạ sự biết nếu sai chung tướng miền bếp hà kê bó đi phô ừ tướng khi nhóm miền tay nông băng tạm đồ bì tê tay yên tự là tìa tình đi quỳnh mân nụ tiếng ốc bỏ chung nôn băng tài tụ sở từ chùa hát nô tiếng ọc ông quân băng pram trầy pì nốt tên lê tiên cách sở ai bận mà nâu bó rì phô rùi tất sáng
2: thì mong cả anh ta chấp thường nghị sân bất kỳ phát chi bần tỏ tiệt tu chặt lõ nâng trông phát nục nào.

0: หรือกระทรวงนามันเนี้ยหรือไทยยมเพื่อทานสู่ปกไม้ลึกแตงอ้อไปนึกกับมาคนบอกประชิมจัดโมกติวันนักฟังตรงบ้านที่นี่มาดองเตียดได้เปรียบองบ่อเชิงจูเนี่ยบางเชิงนี้ไอ้ท่านเฮยตาขยมตาบองตัวออกลือสมเลงนักน้องตาเนี่ยทาจูอะไรไปจัดอยู่ห่างหันกอดบ้านโฟทานสัวจัดบ้านตลาดบ้านน้องเปรตกับปีมวยขย่มเปรตกับปีอ้อยปลายจะโกธาดอลฮะดำเนินหล่อกดบัตรปลายจะจ่อสบัดนโกขเนียตายืดออกขเนียได้จีเนคริสสมหันออกขเนียบานปลายไปหนึ่งรถผ่านใดพี่ปรบเกียร์นะเกียร์นะหายไปโดยฉะนั้นเชียร์ยูฮันก็ไปเลียในการนะฮะบาดช่วยตบัดนโกจัดดอลฮะโกทานสู่จะออกเหนียสัตว์บ้านให้ได้บ้านยึดออกในจังตัวนกฮันสูบัวชีริบชอมเนี่ยยึงปองรุ่ยพอดบ้านจะยึงต่อจังสูเลิกเรื่องมวยกวาดจังสัวสมนัวตกันลูกรูขยมชีวิตออกก่อนลูกรูขยมทุกมันได้ชีวิตออกนุ๊กมันตู้ตกันนุ๊กอ้อยเพื่อในปริสูปองตรงเมียมตูเตียธาโจลกรมสำหรับอนุกรมลุยพลอนบาโจกรอบประดับบัตรดอลปุบมาได้หายสลายเนี่ยจิตคางโดยพลูนไอนุเปและปริสูบานปรับตัวการบรรณ์นึงอ้อยบรรณ์นุกันครบเตียงกระบินในเตียงอ๋อวันแต่บรรณ์นุบานลอยเพียบองหนึ่งจะรบกวนทำไมกระเป็นนายถึงอ้อมบ้านขยมบ้านเพื่อตั้งปีขมิ้งโมกเพื่ออ้อให้สำหรับหนูพลันถอดกระบอกกระบอกปุ่มได้ก็ตาขยมน้องเมียนเอาไว้ที่นุเป็นลูกพระเยซูบอกอังตรวงเมียบรรทุกโจตุลุ่มบอรอลุ่ตรอบสบัดใจตอนเนี่ยไกลแล้วยังไหมถึงหมดบางเนี่ยเดินเช่น ព្រះយេស៊ូវសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់អត់ហ៊ានលះបង់ដូច្នេះឥឡូវយើងមើលនៅចិត្តរបស់បុរសនោះនៅពេលដែលគាត់មុនដំបូងគាត់ថាអូខ្ញុំធ្វើតាមគ្រប់ទេវបញ្ញត្តិទាំងអស់នឹងអស់ហើយបាទគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចនៅក្នុងបញ្ញត្តិមួយថាចូលឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើតេស្តគាត់បានថាជួយខាងគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារអីគាត់ខ្វះអីអីស្រឡាញ់បាទខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់มันអាចបានទទួលជីវិតអស់គាត់มันបានប្រែចិត្តធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងបីឲ្យយើងបានជីវិតអកលដើម្បីយើងបានតើយើងត្រូវប្រែចិត្តហើយនឹងធ្វើតាមថាយើងចង់បានឋានសួគ៌នេះដោយប្រោះអ្នកមានទៅលោកគ្រូក៏សួរទៅព្រះជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូឲ្យខ្ញុំបានទៅបងប្អូនដែលសួរសំណួរនេះទេតើបងប្អូនបានសួរសំណួរនេះដល់លោកគ្រូធីមទេលោកគ្រូធីមអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយជាលោកគ្រូធីមគាត់ឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនវិញថាម៉េចចូលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមែនទេឬក៏យើងសួរសំណួរអីផ្សេងថាតើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជីវិតអកលដូចជាបរិះនោះបាទតើសួរសំណួរនេះដែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនសួរនេះហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ដល់យើងហើយយើងបានឆ្លោះមកជីវិតរបស់យើងថ្ងៃតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យព្រះហើយឬនៅដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយឬនៅក្នុងដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះតើគិតតើខ្ញុំត្រូវការកត់ដែរទេគាត់របស់យើងគ្នាដែរបើសិនសួរថាទៅថាជីវិតអកលហើយគឺ No ចិត្តយើងអត់បានហើយយើងដល់នឹងផងដែរធៀបរឿងបរោះអ្នកមានហើយនឹងរឿងរបស់សាខេបរោះអ្នកមានគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នោះទេឥឡូវយើងមើលសាខេសាខេគាត់ជាអ្នកណាគាត់ជាអ្នកយោពន់នៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ជួបព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានជួបបាទហើយគាត់បានទៅធ្វើការព្រមពីព្រះយេស៊ូវលោកសាខេចិត្តមួយរំពេចគាត់ថាម៉េចលោកអាយចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រហើយគាត់សងដល់គេដែលយកផ្លើសនឹងគាត់សងមួយធ្វើជាម៉ាន់ធ្វើជាបួននៅពេលដែលនៅគាត់ប្រែចិត្តប្រែចិត្តរបស់គាត់បាទមានបានប្រែនឹងបានឋានសួគ៌ចិត្តទទួលលះបង់ទ្រព្យរបស់គាត់ឆេះជំនឿគាត់ឆេះឈួលហើយគាត់លះបង់មួយរំពេចតួអង្គពីរនាក់យើងប្រៀបធៀបបាទមួយអត់បានប្រែចិត្តមួយប្រែចិត្តដោយសារបាទមួយស្ដាយនៅអវ័យដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកសាខេគាត់អត់ស្ដាយទេនៅពេលដែលគាត់ឮដំណឹងល្អពីព្រោះគាត់ចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រោះគាត់ចង់បានរួមពីអំពើបាបបានជាគាត់នឹងលះបង់បាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកក្នុងខ្ញុំម៉ាកូសជំពូក7 3និងខ9អ្នករើគ្នាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅតាមសម្ដាប់ធ្នាប់មនុស្សវិញដូចឆ្នាំងលៀងពេងនោះបៀបយ៉ាងនោះតើមានបន្ទូលទៅគេ ្រះបងចោលបញ្បីកាន់តាមនុព្រះមានបន្ទូលនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះប៉ុន្តែបានញាត់របស់ព្រះតាមសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញឬក៏ទៅតាមកំណត់របស់ខ្លួនវិញហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនវិញទៅតាមទម្លាប់សម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែទៅធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនវិញតើតើរបស់ខ្លួនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាមានក្រុមជនខ្លះជឿព្រះប៉ុន្តែគាត់ព្រះហើយគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួននឹកដូចជាព្រះបានប្រាប់នៅក្នុង10ប្រការចាំ2ថ្ងៃបាននឹកចាំ2ថ្ងៃថាពួកគេឲ្យតែជឿព្រះយើងកុំគាន់តែអតិថិអីផ្្វាយបង្គំទីណាសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សសម្ដាប់ថ្មរបស់មនុស្សមានច្រើនណាស់ដែលនៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្វើហើយតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងទុកព្រះមកកដប់ទុកបញ្ញត្តិព្រះមកកដប់ធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយថាទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះពេលដែលមនុស្សយើងព្រះមកតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយើងអានេះមែនទេយើងហូបអ្វីក៏បានដែរសារសេរីល្អដល់ព្រះយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរអោសេរីល្អដល់ព្រះបាទតើនេះជាបញ្ញត្តិរបស់អ្នកណារបស់បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សឬក៏បញ្ញត្តិព្រះបាទជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សបងប្អូនគ្នាចង់ទៅឋានសួគ៌គិតអត់តែបដយល់នៅអ្វីដែលជាបញ្ញើងបាទយើងធ្វើតាមធ្វើទៅធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបាទនឹងទទួលបាននគរឋានសួគ៌ជាពិតប្រាកដឥឡូវយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតអេភេសូជំពូក4ខ22ដល់24ថាខាងកិរិយាប្រព្រឹត្តកាលពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់តែគោតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សេចក្តីបោកបញ្ឆោតចេញសេចក្តីពីដើមត្រង់នេះឬក៏គឺតាក់ទងទៅនឹងការអ្វីដែលប្រព្រឹត្តគេប្រព្រឹត្តមិនត្រូវទៅក្រិតវិន័យដូច្នេះព្រះចង់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបានលះបង់ចេញគំនិតនៅក្នុងចិត្តបានតែជាថ្មីឡើងប្រនោះថ្មីវិញក្តីសុចរិតក្នុងបរិសុទ្ធក្តីអព្រះបខព្រះបន្ទយើងត្រាប់បានយើងតែបោះចោលហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយយើងបានកែប្រែជាថ្មីឡើងកុំអង្គថាអូខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានពិតមែនបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គបាទគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះបងចោលក្នុងក្រឹត្យវិន័យទី4ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងវិញរបស់ព្រះបាទទៅឆោតយកសម្បត្តិឬឆោងយកអ្វីអ្វី
1: បាទវិនិច្ឆ័យ
2: ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីចំពោះ
1: បា
2: ទអ្នកដតីប្រព្រឹត្តសេចក្តីភូតភរ
1: បាទចំពោះអ្នកដតី
2: ជាយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានទៅទេប្រដាប់ខ្លួនឲ្យមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតដៃបរិសុទ្ធតាមពីព្រះត្រូវតែទៅតាមខ្លួនភាពជាព្រះមែនទេយកគំហើយយើងមកធ្វើតាមព្រះអង្គនោះ
1: បា
2: ទទើបយើងបានល្អតែបើសិនតែយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះទេយើងមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានទេ
1: បាទ
2: បាទសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6ដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបទូលទ្រង់បែបយ៉ាងនោះចុះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដូច្នេះទទួលព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងណាយើងដើរនៅក្នុងព្រះយ៉ាងនោះចុះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាយើងដើរនៅក្នុងព្រះហើយឬនៅតើដើរនៅក្នុងព្រះ
1: បាទ
2: បើសិនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរនៅយើងបាក់ប្រែចិត្តពេញលេញតែមិនទេយើងត្រូវតែរក្សានៅបើព្រះយើងរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងគ្រប់ពេលកុំឲ្យយើងអ្វីទៅតាមយើងថាយើងទៅនេះកោតរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចខ្លះមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកណានោះទេយើងជាមនុស្សមានបាបតែងតែពេលខ្លះភ្លាត់បាទពេលខ្លះភ្លាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលន់តួឲ្យយើងសារភាពយើងត្រូវតែធ្វើ
1: បាទ
2: តាមព្រះបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែបំភ្លេចនូវអ្វីដែលជាសេចក្តីអាក្រក់នៅចោលហើយយើងទទួលជីវិតធូរក្នុងខមួយទៀតអឺធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ8ដល់ខ10រីឯយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យល្អមែនបើអ្នកណាប្រើតាមត្រឹមដឹងថាក្រឹតវិន័យមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់រឿងចចេមនុស្សគឺជាតតព្រះមនុស្សដែលសម្រាប់ចាក់ទួហើយស្បាត់បៀនប្រដែលទោះទឹងត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះគឺល្អមែនទេក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើល្អឬក៏អាក្រក់ចម្លើយពីថាល្អហេតុអ្វីបានជាល្អនៅពេលដែលក្រឹតប្រណីថាល្អតើយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្រឹតប្រណីដែរឬទេតើយើងធ្វើតាមក្រឹតប្រណីដែរឬទេបើថាក្រឹតប្រណីល្អឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សយើងថាក្រិតវិន័យនេះល្អដែរទេគឺល្អកុំអត់មនុស្សប៉ុន្តែភាកច្រើនមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងយកក្រិតតែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទមិនមែនយើងត្រង់តែអីទៅអាសម្លាប់នោះផឹកតែសម្លាប់ខូចសុខភាពតើតែទេហើយមួយទៀតបំផិតគ្នានៅក្នុងក្របនៃនេះអត់ដែរទេគេតើនៅក្នុងព្រោះគ្នាប៉ុន្តែជឿព្រះដែលយើងធ្វើតាមក្របនៃរបស់ផងព្រះអ្នកខ្លះថាអូក្របនៃរបស់ផងព្រះអង្គនឹងតាំងណាស់មែនទេអូតឹងណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅទេ
1: បាទ
2: ចុះបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានក គោលបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើជោគជ័យទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុងខដែលយើងបានអានមិញនេះក្រឹត្យវិន័យណាមិនមែនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលសុចរិតហើយនោះទេគឺក្រឹត្យវិន័យគឺកែតនឯងបានសុចរិតមិនតនបានសុចរិតកាលណាបើសិនតែយើងជឿព្រះហើយយើងធ្វើតាមនៅក្រឹត្យវិន័យដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យបើសិនតែយើងធ្វើព្រះហើយបាទនោះយើងមិនបាច់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៀតអស់ហើយដោយបរោះអ្នកមានម្នាក់នោះក៏អូហើយមកតាមក្រឹត្យវិន័យខ្ញុំធ្វើបានទាំងពេលនោះមួយខ្លួនឯងបាទដូចក៏ត្រូវពិចារណានៅក្នុងយើងតើយើងអស់គ្នានឹងតាមគ្រប់នោះបាទពេលនេះតែជពបត្រង់យើងនឹងគ្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទី5:19-10រីកិច្ចខើយជាសសម្គាល់ព្រះមុនសម្រាប់គ្នាឈ្នះនេះកំហឹងទោះពេញបែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកជ្រុលការអ្វីទៀតដែលដៀងនៅទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាហើយអស់ដូច្នេះនោះបានក្រុងមរតកហើយឃើញទេបើសិនតែប្រព្រឹត្តរៀបរាប់ដូច្នេះមិនគឺមិនអាចឬក៏មិនអាចទៅក្នុងនគរឥឡូវខ្ញុំចាំបងប្អូនទាំងអស់ថាតើអ្នកណាខ្លះលើកដៃទាំងអស់គ្នាចង់ចាំគ្នាសិនតែយើងចង់ទៅនគរលះបងនៅក្នុងនេះបាទតែមិញនឹងកុំស៊ីផបាទនេះគឺព្រះដូចតែយើងទៅអត់ធ្វើតាមក្រឹតក្រោបានទេមែនទេបាទយើងឆ្នាំខ្ញុំនេះច្បាស់ជាត្រែប្រែតាមផ្លោះបើសិនតែត្រង់ណាត្រង់តែតទៀតធ្វើអត់បានតែយើងមានអ្នកណាជាអង្គជំព្រះយូហានចំពុក2ខ្សែទី1ចំពុកបាទខ្ញុំអានជួយគ្នាអើយសេចក្តីដើម្បីធ្វើបាបទៀតសិនធ្វើបាបវិញមួយមួយអង្គហើយអង្គនោះគឺជាព្រះដ៏ចរិតផ្លាត់ធ្វើបាបណុចណាដែលយើងអាចកែមានព្រះជួយណាព្រះកែប្រែបាទគ្នាតើព្រះយេស៊ូវ ាធ្លាប់អត្រេស៊ូកែជីវិតយើងខុសបាទខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់សត្វមួយយើងដែលយើងត្រង់ត្រង់នឹងកែប្រែយើងបើតាមផ្លប់បាទហើយត្រង់ប្រែយើងជីវិតយើងបានអបប្រសាហើយព្រះអង្គត្រង់អត់ទោសបាបនៅគ្រប់កំហុសរបស់យើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្រហមឆ្អៅឬក៏ខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបានអីនឹងបានសដូចជារោមជាហេមៈបាទដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់មានស្រឡាញ់ករុណាចំពោះយើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាបាទចូលតែព្រះអង្គលន់ទួលនៅរាល់អំពើបាបលន់ទួលនៅរាល់ដែលយើងមិនអាចអង្គបានហើយយើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គទ្រង់នឹងអាចជួយយើងបាននោះផងដែរបាទនឹងសុំជំនួយពីតាមផ្លូវរបស់ព្រះពីយើងទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំបាននគរឋានសួគ៌ដល់អស់គ្នាយើងអាចទៅខ19 21តាសន្តិយាយើងមិនអាចគ្រប់ដល់ព្រះបានទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងបាទហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះទើបអាចទៅឯទៅដល់នគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមអាចទៅឯព្រះអ្វីបានបាទបាទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញផ្លូវយើងបាទឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់បានទៅឯព្រះពុទ្ធវិតានៃនៅឋានផ្លូវរបស់ព្រះយើងទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទដើរតាមព្រះគម្ពីរថាក្រិតមិនអាក្រក់ទេមិនទេមិនទៅនគរឋានសួគ៌ទេសម្រាប់យើងនេះជឿព្រះបាទឥឡូវអ្នកថាក្រិតវិន័យពិបាកក្រិតវិន័យបាទខ្ញុំជឿថាមិនបាននគរឋានសួគ៌ចង់បានអត់ពិបាកទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចង់ក្រោយថ្មីបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានយើងមានព្រះបាទមានព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានល្អប្រសើរបាទនឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរបើសិនតែយើងបានពររបស់ព្រះពិតមែនបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានអំពាវនាវទៅព្រះអង្គពេលវេលាប្រៃជីវិតយើងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបាទខ្ញុំថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទសូមព្រះ

0: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំណួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតពេញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឈ្មោះថ្មីប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តថ្មីរបស់នឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិពេញតែអួតក្នុងជានេះដែលទុកដាក់គឺជាអ្នកវិញតែតាយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលមើលតែវាត្បិតទទួលអ្នកពីព្រោះចំពោះសេចក្តីឯមនុស្សទឹកពីតែព្រះយេហូវ៉ាក្នុងចិត្តមនុស្សល្ងាយគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយុបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេពីលោកីយ៍វិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍គេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលខ្ញុំផងនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះឡើយដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិចិត្តនឹងព្រះមិនរស់វិញគ្រប់ទាំងអស់គ្នាយើងបានអស់ទៀបថកអបានដំកើមានត្បិតគេនឹងបាត់ស្មៅចែកអស់ទៀតគ្រប់សម្បត្តិហើយបើខ្ញុំប្រកួតរូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺពីដំណើរដល់ព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំសប្បុរសគ្នាទៅព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងមកបើអ្នកណាមានហេតុនោះចូលអល់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគោបងអ្នកនោះទោសនោះឲ្យនឹងគាត់បើបានបងឬមកវិញដូច្នេះឲ្យមកចុះលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមីផងម្ចាស់សេចក្តីរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទុកជាដងវាយឲ្យខ្លួនគ្នាផងអោព្រះដល់ទ្រង់សូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចអត់ទោសអំពើរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់នាមទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ ត្បិតបើអ្នករស់ដែលមនុស្សលោកនៃអ្នកដែលគាត់សួរនឹងអត់នេះដែរ
1: សួរពុកម៉ែបងប្អូនពុំមកកាន់កម្មវិធីប្រវត្តិរបស់ស៊ូពីប្រកបបាទនឹងពីជីវៈខ្លីនៅថ្ងៃនេះបាទសំពុកទី20ចាប់ពីមួយនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: មានកាលមួយថ្ងៃនោះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកជនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏មកដល់ទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអង្គអំណាចអ្វីអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីមួយដែរចូលប្រាប់មកខ្ញុំសិនថាតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬនោះព្រះគិតគ្នាថាបើយើងថានោះវានឹងសួរយើងវិញថាដូច្នេះរាល់គ្នាមិនជឿគាត់បើយើងឆ្លើយពីមនុស្សនោះបណ្ដាជនចោលយើងនឹងប្រកាសថាយូហានរួចគេទូលឆ្លើយថាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបខ្ញុំមិនប្រាប់អញ្ញារកធ្វើការទាំងនេះក៏ចាប់តាជនប្រាប់ចំការទំពាំងយូហានរួចគេចេញចាត់បាយទៅឲ្យពួកធ្វើចំការដើម្បីឲ្យគេចែកផលទំពាំងបាយជូរមកគាត់តែពួកអ្នកទាំងនោះគេវិបណ្ដេញបាយនោះឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ចាត់បាយមួយទៅទៀតតែគេវិបាយនោះដែរទាំងដៀលថ្មេះហើយបណ្ដេញគាត់ក៏ចាត់អ្នកទី3ឲ្យទៅទៀតវិញអ្នកនោះឲ្យមានរបួសរួចបោះទៅក្រៅនោះទៅកែចំការគិតថាតើដេចអញនឹងចាត់កូនសម្លាញ់របស់អញឲ្យទៅទៀតឃើញនោះគេនឹងកោតខ្លាចវាពួកធ្វើចំការបានឃើញនោះគិតគ្នាថានេះជាកូនក្រុងចូលយើងសម្លាប់មុខយើងវិញគេសម្លាប់ចោលទៅដូច្នឹងធ្វើដូចម្ដេចអានោះវ៉ាបានលឺសេចក្តីនោះហើយគេក៏នោះឡើយគេអាចដែលជាងសង់ផ្ទះបានចាស់ត្រឡប់តើមានអ្វីដូចថ្មនោះនឹងតែអ្នកលើត្រូវទៅនៅវិលឯត្រង់ក្នុងភូមិព្រះបន្ទគេគេនឹកក្នុងហើយក៏ដាក់ខ្លួនជាត្រឹមត្រូវដើម្បីត្រង់ទៅក្នុងកម្លាំងអំណាចទូលសួរត្រង់យើងខ្ញុំដឹងសាហើយបងហើយលោកមិនលោកព្រះតាមតែសេចក្តីពិតខ្ញុំបងពុនថ្វាយតែគេក៏មានព្រះបងលោកខ្ញុំដូច្នេះចូលមួយមោលតាមទុកនឹងគេទូលឆ្លៃព្រះបន្ទូលថាសេសាទៅរបស់ព្រះ
1: ជនទាំងឡាយមិនអស្ចារ្យពីចម្លើយរបស់ទៅតាមអំព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កើតមានបន្ទូលអំពីសូមអរគុណសូមប្រទានពរ

0: ឯនឹងមុខម្ហូបទី2មែនអត់ហ
1: ្នឹងហើយ
0: ម្ហូបអីគេហើយ
1: អឺមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងបង្អែម
0: បង្អែម
1: នេះឯងធ្លាប់ធ្វើបង្អែមមែនទេចឹងហ៎ធ្វើបង្អែមអីគេខ្លះ
0: ដូចជាបង្អែមអត់ចៃទៀតផង
1: តែគេទីថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមតាគូ
0: តាគូដងខ្ចី
1: ហឹម
0: តែមានគេលក់នៅផ្សារអត
1: ់អត់ផង
0: អត់ទេមុខហូបថ្មីផ្អែមថ្មី
1: ផ្អែមថ្មីឥឡូវចាប់ដើមរៀនធ្វើអីចឹងសម្រាប់បង្អែមតាគូដងខ្ចីហ្នឹងគឺយើងមានដូចជាទឹកដូង2កាខ្ទិះដូងកន្លះកាសាច់ដូងសាគូហើយស្ករបើសិនជានេះឯងចង់ដាក់ស្ករសហើយបើសិនជាអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរអស់អាហ្នឹងសរាច់លើយើងឯងបើសិនជានេះឯងចង់ដាក់ចង់ដាក់អត់អី
0: ចង់ក៏ញ៉ាំឆ្ងាញ់លើគ
1: េពួកហូបហើយម្យ៉ាងទៀតទឹកដូងវាផ្អែមស្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបង្អែមយើងគឺតាក់ទងទឹកដូងទាំងអស់មានសាច់ដូងហើយមានទឹកដូងហ្នឹងហើយ
0: ក៏តែសាគូ
1: សម្រាប់គឺឡាយត្រាំទឹកវាឲ្យស្រេចពេលនៅផ្ទះយើងទៅក្នុងឆ្នាំងដាក់ភ្លើងតិចហើយយើងចោះយូរយេសឹកចូលទៅក្នុង
0: តែយើងដាក់
1: ដាក់ទឹកដូងការរបស់យើងចាក់ទឹក

0: ោសិកាជំនួយកោសិការបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយរបស់យើងនឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺបាទ
1: ខ្ញុំអត់ដែលលើគេធ្វើដូច
0: ជាខ្វាច់មួយយ៉ាងព្រោះអីមានជាតិសរសៃនឹងចឹងអាចជាតិសរសៃនឹងដាក់ចេញពីក្នុងខ្លួនបើយើងមានសារធាតុខ្លាំងទៅនៅក្នុង
1: គាត់ដែរ
0: ហ្នឹងឯងចឹងយើងដងនេះគឺយើងអត់ចង់រកដងចាស់ពេកទេគឺយើងចង់រកដងបើសិនជានេះឯងអាចរកដងរៀងសាច់ខ្ចីជាងនេះតិចល្អពួកអីបើសិនតែប្រើដងចាស់ពេកទៅយើងញ៉ាំទៅច្រឹបច្រឹបវាអត់សូវឆ្ងាញ់ចឹងបើសិនដូចឧទាហរណ៍តើនៅផ្ទះជាម៉ាក់ឬក៏យាយអីគាត់អត់ថាអត់ដូចយើងដកថ្មិញអស់ចឹងណាចឹងយើងចង់រកសាច់ដងឲ្យពិសាអីចឹងទៅស្រួលយើងគំនេះចេះអត់អីទេតែគាត់មនុស្សចាស់គាត
1: ់ហើយដូចយើងធំ
0: អាឡូយើងដែលសិនយើងអត់អត់ថយ
1: ហើយលោកអញគិតថាបងអែមនឹងចេះមកពីណាទៅ
0: អូបងអែមនឹងចេះមកពីម៉ាក់អូ
1: កាល
0: មុនណាឡាយទៅពេទ្យទៅដកថ្មិញចេញដកថ្មិញធ្គាមទៅពេមកវិញញ៉ាំអីអត់កើតទេទៅម៉ាក់ប្របដងណាញ៉ាំមកចាឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដាក់ហើយឥឡូវយើងអាចដល់ឥឡូវឈ្ងុយហ៎
1: ចុះទៀតនេះមានតែប៉ុណ្
0: ណាប៉ុណ្ណឹង
1: តែណាហើយហូប
0: ស្រួលហើយបានសាគូអត់ចំណាយូរទេតាមរួមទៅដងស្រួលរកទៀតគេថាដងគឺជាផ្លែឈើមួយដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីសាច់វាតាំងពីខ្ទិះតាំងពីទឹកដូងអញ្ចឹងវាជំនួយយើងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរុបបញ្ចូលទៅវាអាចជួយឲ្យយើងនឹងស្រកទម្ងន់ដូងណាញ៉ាំសាច់វាអាចជួយឲ្យយើងស្រកទម្ងន់អាចជួយការពារយើងឲ្យយើងនឹងមានឱកាសអាចកាត់ជំងឺដូងគាំងបេះដូងណា
1: បាន
0: ហ្នឹងហើយហើយមួយការពារយើងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតទឹកដងវាអាចផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងភាគច្រើនឲ្យតែអ្នកឈឺគេចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដងមែនសារធាតុបើសិនណាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះញ៉ាំតែទឹកដងក៏ដូចសារពួកអាយវានៅក្នុងទឹកដងវាមានអាចក៏មានកម្លាំងដូចហ្នឹងឯង
1: ពត់ចាំឈ្មោះ clear
0: ដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់បាត់អោចចឹងឥឡូវយើងឃើញថារួចរាល់ហើយបងអាមយើង
1: ស្អិនណាស់ណា
0: ស្អិនណាស
1: ់លឿនមែនតើ
0: ហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានចារួចសម្រាប់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានពុកហូបដែររួចរាល់ហើយ
1: không là lại thừa tục tiết nào
0: thế nè
1: wow liên tục đi tiết
0: chẳng ní cứ chia sắc cù đông say bao giờ mà tới tập tài chẳng sạch hay rô chiết ngồi tật đông hay mơ sạch đông nhằm tiệt
1: mình trông mà vậy tới giờ bà dân tài tới trong nhà
0: này rồi chia ông có có và em thích có vì chúng tôi chân của bà này vì đúng anh ta tiền nên ai sao đã ta biết rồi niềm niềm ai ta ở bằng ai
1: cái thời trang này trong nhóm ai mà riêng ai xem vì lại thì bạn á
0: riêng bạn ở từ lại miền bắc niềm ai trong riêng ai các bạn này lại đang chụp này về đồng bài riêng niềm ai
1: à con này chăng
0: ở đây ấy.

0: ដោយយើងសំលើកលែងទៅគាត់នៅលើជើងឆ្កាសម្រាប់យើងដែរជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកពីមុនទីព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបព្រះចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ទ ুই ត្រង់ស្រឡាញ
1: ់អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរបាត់មើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់យេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវវិនាសដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតង់ដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំបរិបូរប្រលឹងខ្ញុំបានថាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំខំដល់យេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរកទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកក្នុងពេញរបស់បង្គំចំណែកទូលបង្គំតែគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំល្អណាស់ទ្រង់ជួយទូលបង្គំនៅជប់ដែរគុំនៅមុខខ្ញុំជាដល់ទូលបង្គំឡើយឲ្យដឹងខ្លួនហើយយាមចុះអ្នករាល់គ្នាតែងដាក់ទាំងក្រហម3នឹងអ្នកណាលៀបបងវាមានចិត្តពួកបងប្អូនរបស់រស់ក្នុងលោកកែរងបាទដូចរិះជាយាមបាត់អស់ទឹកសតចូលចូលឯងតោប្រមចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពីដែលជើងចែកអស់ទាំងផ្លុំឲ្យងាកបែបជើងឯងជះចេញទីក្តីចូលខ្លួននេះហើយបងរៀបជាប់ត្បិតដែលឆ្នាំព្រមទាំងពួកស្ដាប់និងប្រយ័ត្នផ្លូវដល់អាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលការដែលបានធ្វើឲ្យនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលេញវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតាផងចូលពាក្យដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមមួននឹងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរល់គ្នាមិនមែនតយសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានពោះដែរចូលឈរឲ្យមមួនក្នុងសិបបរោះចូលឲ្យមានកុំចូលអស់ដោយសេចក្តីអ្នករាល់គ្នាសាមែន

0: 1. គ្រួសារដែលស្រីឃ្លាន
1: ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនមួយតើនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រ Favorite Polly ដើម្បីបង្កើតមុខរបគាត់នឹងការដោយមានគាត់តងជាអាចរកចំណូលបានល្មមព្រោះសាជួនគុណម្នាក់ទឹកពិតជ័យនៃជីវិតរបត្រូវរស់នៅជាស្ត្រីហើយមានធ្ងន់មានប្រដាប់ដោយអពុតគ្រប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មកយកអីវ៉ាន់ពីពេញគាត់គេរត់ខ្លួនអ្នកណាបានឡើយឈឺបានតស៊ូវាបាញ់ស្មាប់យ៉ាងផុត

0: ចូលយើងពិចារណាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំរុញគ្នាទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំពើល្អ។រឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរ។បុរសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ទៀតជួយថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ចិត្តវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយម្នាក់ម្នាក់អ៊ូដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងមេភូមិបាននិយាយថា
1: បើម្នាក់រុញតប៉ុន្តែបើរូប
0: បន្ទាប់មកគ្នាហើយទីតាមសញ្ញុំ
2: ទៀង
0: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទៀងម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដោយធម្មតាមេភូមិមិនញឹមហើយនិយាយថា
1: ថ្មនេះទីដល់កម្លាំងរបស់មនុស្សប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរวมគ្នា
0: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលជួយគ្នានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកតាំងពីដើមកំណត់មកនឹងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យបំត្រូលគ្នាទៅមកយើងពេលខ្លះយើងបាក់ទឹកញ៉ាមិនអាចតែម្នាក់ទៅពេលយើងគុំល្អអូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងយើងអាចឆោះបានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅចិត្តគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុកលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នា

0: 1. ตาอวัยนะ
1: សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃស្តីថ្មី ចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ មេរៀនទី7 ដែលមានចំណងជើងថា ខុសគ្នា មនុស្សភាគច្រើន សាសនាគឺជា ខាត តែក៏នៅមានមនុស្សច្រើនទៀត ដែរ ឬរវីរវល់នឹងតនហ៊ានសន្និដ្ឋានណាទេចំពោះកសិករតែមិនកសិកម្មទិន្នផលឡើយយើងសូមកមឧទាហរណ៍មានកសិករតែធ្វើចំការឆាស្ទូងហើយមិនរួចបោបើក៏មានទឹកបើគ្នាក៏មួយបានស្រូវទីភពមិនថែមទីពាក់ឡើងចិត្តប្រពៃយបល់ថាឲ្យគ្រួសារយើងជុំតែច្រើននោះទេតាមដែលទំត្រូវយើងនឹងហើយជាសរគ្រួសារនេះក៏ខំបែតំទឹកសន្ទថ្ងៃមួយងាកទៅណាចេះប្រើពីគីមីមិនតាមទាំងវិញថាខ្ញុំចេះខ្ទាអ្នកប្តីប្រពន្ធចំណែបួមកប្រដៅខ្ញុំតើជឿលោកបានទិញសន្ទូងមួយពើការពិសោធន៍ហើយជំរត់មកជារបបបានច្រើនចំណសិករនោះបាទហើយខ្ញុំទាំងធ្វើការឲ្យបានភ្នាក់រៀនបន្ថែមទៀតបោះគាត់សរឆ្នាំម្ដងបន្តិចបន្តិចក៏រំដោះខ្លួនផុតពីបំដោយខ្នាតអសិមានប្រាជ្ញារបស់គាត់នោះគ្រូសាគាត់តកូនតចៅពិតជាមិនអាចដោះបំណុលគេមិនរួចឡើយប្រសិនបើសាសនាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងក្បួនខ្នាតកសិកម្មដូចខាងលើនេះតើលោកអ្នកគួរតែរៀនអំពីសាសនាដែរឬយ៉ាងណាបើលោកអ្នកកំពុងបន្តអតិថិជនប្រកាសជាអាចឆ្លងផុតនៅឧបធម្មធម្មនៅដែលមាននៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាស្ត្រានេះយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាសតែល្អហើយសុទ្ធតែបង្រៀនមនុស្សផងរហូតមានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យថាសាសនាគឺជាការបង្រៀនបានជួបប្រទះជាថាពុំសើយកចិត្តអំសាសនារបស់លោកកំពុងខិតខំស្វែងជាដឹងគុណខាងរៀនបានជួយបង្ហាញពីសូមយើងធ្វើការសាកល្បងប្រៀបធៀបមើលបន្តិចសិន
0: 2តើសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នាឬទេ
1: វាជាការពិតណាស់ដែលថាសាសនាទាំងអស់ប្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដូចគ្នាប្រសិនកាន់តែចេះសាសនាទាំងឡាយយើងឃើញថាគេបានរៀនអំពីសីលធម៌ស្រដៀងគ្នាគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគោរពឪពុកម្ដាយគេនេះមិនត្រូវសម្លាប់ឬស្អប់គ្នានោះឡើយមនុស្សត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យសប្បុរសមិនត្រូវកុហកឬដូចដែលយើងថាសាសនាគេបានចង្អុលទៅល្អតែសាសនាយ៉ាងដិតដាត់ផលដល់ពេញពួកគេអូជីកសែតគាត់ធ្វើមកហើយអត្តផលអ្វីធំដុំសោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកក៏កំពុងសិក្សាមេរៀននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យឃើញថាតើមានអ្វីថ្មីដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីរីករាយដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដូចជាកសិករតារៀនដើម្បីឲ្យឃើញថាគាត់អាចបង្កើតផលរបស់គាត់បានឬយ៉ាងណាសម្រាប់សួរឥឡូវនេះគឺបើសាសនាទាំងអស់បង្រៀនអំពីសីលធម៌ល្អឬមានអ្វីពិសេសល្អប្រាប់យើងឬទេតាំងពីមេទី1ដល់បានដឹងថាគម្ពីរអំពីសិលធម៌ជំរះអំពីការជិបអំពីវានឹងការអាចបង្រៀនផងដែរថាមាននៅអាចបាននៅក្នុងមេរៀនយើងបានរៀនថាព្រះអង្គនេះគឺជាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើហើយជាព្រះដែលនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងអស់យើងបាននិយាយថាតុលាការត្រូវតែមានចៅក្រមដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយយើងត្រូវតែមានចៅក្រមដ៏ឧត្តមមួយដែលអាចថាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ទទួលតនកម្មហើយអ្នកណាធ្វើល្អនឹងបានទទួលប្រសិនបើមានព្រះយ៉ាងដូចត្រូវតែជាព្រះដែលជ្រាបអំពីអស់ពីត្រង់ក៏ត្រូវតែជាព្រះបានកើតមកទៅទៀតដែលព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានទី6បានទីជាបានទីទុកមែនជួយឲ្យយើងមានការទុកចិត្តព្រះអង្គជាព្រះពិតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនជាការយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងធំពីព្រោះយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះដ៏មានប្រាជ្ញាវាងវៃនេះបាននៅក្នុងមេរៀនទី2និង4យើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរមានដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនអំពីសុខភាពប្រកៈនិងគ្រួសារមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងសរសេរជា3មុខហើយដែលឥឡូវនេះទៅជាជាការពិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍តើប្រាជ្ញានេះមកពីណាព្រះគម្ពីរព្រះដូចជាពុកដែលកូនមានសុខភាពល្អនិងការសប្បាយចិត្តជ្រាយជឿថាព្រះអង្គនេះបានមានទឹកអស់នៅព្រះគម្ពីរនៅលើពិភពលោកនេះតែមែនគ្រាន់តែខាងសិលជាដំបូង ះបងយើងលើព្រះដែលចង់ជួយយើងបើនេះយើងអាចរីករាយជាខ្លាំងដោយយើងមិនមែនដូចជាកូនក្មេងកំព្រានៅលើពិភពលោកនោះឡើយនៅមេរៀនទី3យើងបានរៀនថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតនិងមានម្ចាស់ដូចជាផ្ទះដែលយើងរស់នៅនិងម៉ូតូដែលយើងជិះជាដើមទោះនិយាយទៅម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់ដីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់យើងបានរៀនថាយើងមានប្រជញ្ញរស់នៅជានិច្ចដែលមានមុនអ្វីៗទាំងអស់នៅលើចក្រវាឡនេះទ្រង់ដែលបានបង្កើតផែនដីរបស់យើងនេះដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទន់បើនេះជាការបង្នេធំបំផុតអ្វីមានន័យថាទ្រង់ដកហើយអ្វីអ្វីលោកនេះរៀនទីថាបលកេក្រក់ការនេះមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារការបង្រៀនបន្ថែមនោះទេមនុស្សជាច្រើនដែលបានដឹងថាអ្វីត្រូវហើយអ្វីដែលខុសដំណឹងដ៏ឧត្តមបំផុតនៅក្នុងគ្រឹះសាសនាគឺមានព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដែលមិនគ្រាន់តែអាចបង្រៀនប៉ុណ្ណោះទេអាចឲ្យអំណាចដល់ពួកគេឲ្យធ្វើទៀតផងដូចជាពុកម្ដាយចោលទៅក្រៅផ្ទះទោះជាទៅដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានការដល់មនុស្សនៅលើពិភពលោកហើយផងជួយពួកគេដែរទុបាបយ៉ាងណាក៏ដោយនោះធ្វើឲ្យដៃជឿថាអាចជួយរំរបស់យើងបាបមែនតូនរៀនថាបងនោះទៅនឹងឲ្យពុតប៉ុន្តែព្រះមួយដែលលោកអ្នកបានស្គាល់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះមិនគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីការល្អឬបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានអំណាចជួយឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អទៀតផងយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយមានក្រុមហ៊ុនសុខាយអំពីអនាម័យនាំឲ្យមានភាពនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការខ្វះអនាម័យបើនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនៅតែមិនស្អាតគេភ្នាក់ងាររបស់គេទៅទីទីដើម្បីចាប់ឬផាកវិន័យអ្នកដែលមិនគោរពបញ្ជាអនាម័យទៀតបានធ្វើតែទាំងមានរថយន្តសម្រាមនឹងមានបុគ្គលអាចបងបាប្រព្រឹត្តអនាម័យបុគ្គលតែហាមស្ដីបន្ទោសនៃគេតែ

0: ូនឹងយើងរាល់គ្នាហើយសូមរាជបុត្រាវិញដែលទ្រង់បានតម្រូវឲ្យបានរបស់ទាំងអស់ទុកទាំងបង្ការលោកី
1: ទៅសំខាន់បំផុតបកថាសំថាតើជាយើងជឿថាគឺមានដែលបន្តទៅស៊ូគ្រីថាតាបណាបង្រៀនយ៉ាងណាហើយតើទ្រង់អះអាងថាទ្រង់ជានរណាយើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យជួយពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់ទៅលើអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គនេះម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើមានព្រះដែលគ្រាន់តែប្រើតែព្រះបន្ទូលហើយអង្កើតហើយតើអ្នកគិតថាព្រះអង្គសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកឬទេតើអ្នកសម្រេចចិត្តបានថាជំនឿជួយអ្នកឲ្យខ្លាយជាមនុស្សល្អអ្នកចង់តែឬយ៉ាងណាយើងអះអាងថាយើងត្រូវការព្រះជាសឹងក្រនតែបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាឪពុកម្ដាយអូនយើងឲ្យបានគ្នាមួយយើងការនេះដឹងថាអានេះខុសព្រមទាំងជួយបង្រៀនយើងតម្រូវផងតែយើងបានរៀនរួចមកហើយបានប្រាប់យើងថាមានព្រះមួយអង្គដែលចាំជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រកៈសុខភាពនិងបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដល់យើងប្រសិនបើព្រះអង្គនោះជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញនោះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានអំណាចអស្ចារ្យមែនហើយប្រពិតមែននោះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានអនុភាពអាចនឹងជួយយើងបានដែលយើងត្រូវការបាច់មានរឿងនិទានបានមានបុរសម្នាក់ទៅឪពុកក្មេកឪពុកក្មេកបានឲ្យកម្លឹកនៅខែរងាទុកកូនក្រមុំគេពេកគេធ្វើធ្វើតាមទៅកម្លោះនោះលើកដៃធ្វើជាឪពុកឃើញដូច្នោះអញផ្ដាច់កូនដៃពីចំណាយដើរទៅរកពុកចៅក្រមនឹងទុនសាយទុនសាយក៏ឲ្យកំឡោះនោះឡមជូរត្រីរស់មួយចានតែមិនដាក់អំបិលប្រហុកឬគ្រឿងក្រៅអ្វីឡើយរួចក៏យកទៅជូនបុរសដែលជាឪពុកក្មេកនោះចំណែកអំបិលប្រហុកនឹងគ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សេងទុនសាយឲ្យខ្ចប់ដាក់ក្បែរចានដល់ដល់មាត់បុរសជាឪពុកក្មេកលោកថាសំឡោអីក៏សាបដោយទឹកមាត់យ៉ាងនេះគ្មានឬគ្រឿងអីទេឬយ៉ាងណាទុនសាបនៅក្បែរចានដោយនិយាយថាអំបើប្រហុកនឹងគ្រឿងសំឡោខ្ចប់បុរសនោះកំហុកថាពីដូចអ្នកណាដាក់អំបិលអីសំឡងមាននោះទេថាពុកណាក៏តែលើភ្នំពីនោះដែរចាញ់ក៏ស្រីប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងសំឡោហើយសាសនាទៅនឹងអំបិលប្រហុកនឹងគ្រឿងផ្សំនោះយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនមានសាសនាហើយមិនព្រមយកដាក់នៅក្នុងខ្លួននឹងអនុវត្តតាមនោះមិនខុសពីសំឡោដែលក្រន

ែខ្ចប់អំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរចាននោះឡើយតើបងប្អូនសិកោដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើស្រែពីតាមធម្មតាមកតាមក្បួនកសិកតើបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងដែរឬទេនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយសូមអរគុណពួកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយសារជាមួយនឹងខ្ញុំមេសូមព្រះទានពរ

0: but strong men so របស់យើងរាល់គ្នាគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងតែអត់ធ្វើនេះត្រូវរាល់គ្នានៃព្រះដឹកតគុណសម្រាប់នឹងដល់ពេលត្រូវមិនបានស្គាល់ជំនួសយើងរកខ្ញើងរកគិសិកដីសុចចរិតព្រះអង្គនោះដោយសារព្រះលោហិតគ្រីវៀមជាតាំងពីមុនកែបនឹងលេចនេះដើម្បីជាប្រយាដែលអ្នករលប្រជួនពីស្លាប់ទាំងវិញដើម្បីឲ្យសិក្ខាមនុស្សដែលសង្ឃនីបានជួបនៅនឹងដឹងហើយមកដើម្បីដោះបាបយើងនៅក្នុងតណាធ្វើបាបទេតែពួកវិញគេក៏មិនស្គាល់ផងទីនោះជាមួយនឹងទាំងសត្វព្រះរាជសត្វទេវតាគួរឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដោយសារខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: ពេលព្រះប្រោះយើងឲ្យជាហើយបើសិនជាយើងធ្វើបាបទៀតតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង
2: After God hears us, what will happen if we sin again?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រោះបុរសឈឺរាប់ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យ
2: Jesus healed a man who have been sick
1: ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងវិហារទៅថា
2: Afterward, Jesus saw him in the temple and said to him,
1: មើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំអត់ធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកក៏មានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
2: See, you have been made well. Sin no more come upon you.
1: មនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសយូដាឲ្យដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោះខ្លួនឲ្យបានជា
2: The man departed and told to Jews that it was Jesus who had made him well.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថា
2: He tells us that
1: ពេលព្រះប្រោះយើងឲ្យជាធ្វើបាបទៀតក្រែងកើតមានសេចក្តីអាក្រក់មុនទៅ
2: And you have been made well sin no more is a worse thing
1: នគរស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតទេ
2: Heaven for who will sin no more
1: សូម

0: ta cũng mất sộp lư đại ba.
1: If you ever all of the lot point
0: su cũng nơi phần đấy nè
1: person is was on
0: min stray na đuống
1: as to paul that silver coins
0: tiếng hai bọc tê tồn tại bắt
1: if she also sweep the house and search till she
0: khởi nộp ảnh thà
1: and when she come neighbor better
0: xung khi nhầm chọc tập khởi bình hai
1: with me on the piece which
0: kia thả
1: to you
0: đây âm nọ mốc bụi này đời sao mà bài chật
1: destroy in God who repent
0: sắp bài chật ca nọ
1: of the lost
0: đôi khnien
1: in the same way God who has made the people also rejoice when one sinner repented. Thank you.
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការអស្ចារ្យទន្លេបាទថាតើព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់បានធ្វើអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកយើងទាំងគ្នានឹងទៅមើលជាមួយនឹងពួកយើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្រុតនៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងផងដែរ
3: សូមអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អបសម្រាប់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកជួបនឹងបងប្អូនរបស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសាណដើម្បីឃើញនូវការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បាននេះបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជួយសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះជួយឲ្យគន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមចង្ចាំងរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺខ10អនុញ្ញាតដោយមកចូលទៅបងប្អូនពីការបានមេត្តាប្រោះតវិញ
2: បានវិញហើយហើយក៏មេរៀនតាមមុនដូចយាយពីមក4ទៅទៅបៃគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35រហូតដល់ខ41គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបាទគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរលកឬក៏ខ្យល់ខ្យុះបានស្ងប់អញ្ចឹងថាតើរឿងនោះវាដំណើរដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងសម្ដែងជូនបាទសង្ខេបជូននៅពេលដែលបង្រៀនគេហើយប្រាប់គេយើងព្រះដូចហើយដល់ពេលល្ងាចគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅទូកព្រះបានឡើងទូកចេញទូកបានព្រះទ្រង់បានដេកនៅលើខ្នើយនៅក្នុងចុងកន្សៃកន្សៃក្រោយមកគឺស្រាប់តែមានខ្យល់ប៉ុន្តែនៅពេលទូកព្រះអង្គទំនក់ជាខ្លាំងតែនៅខ្យល់ខ្យុះក៏បោកលិចបាទអញ្ចឹងយើងគេប្រើទូកក្តោងគឺដោយសារខ្យល់យកគឺ ខំប្រឹងឲ្យយើងគិតមើលយើងគិតមើលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខំតលាក់ក្តងបាទខំតលាក់ក្តងហើយខំជួនកាលយោបើថាមានឡាំងឬក៏មានកបយមានអីមានផ្ដិលមានអីដងទឹកជះចាញ់ពីទូកដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចខំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទពួកសិស្សនឹងខំមែនទេប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាមានព្រះនៅជាមួយអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយណាយើងចិត្តវាយជួបខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ងើបឡើងព្រះអង្គបានភ្ញាក់ពីចាប់ផ្ដើមឈោហើយក៏គំរាមឬក៏ប្រាប់ទៅវាក៏គេថាបញ្ជាឲ្យជុះហើយនឹងទឹករលកអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកព្រះនឹងក៏ការអស់នេះបាទតាមមុននេះដើម្បីទឹករលកនឹងមកបានកន្លែងនេះតើមានមេរៀន
3: បាទរៀននៅក្នុងមេរៀនមួយដែលហើយមានលើកគុំគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលជាព្រះអង្គដែលបង្កបង្កើតគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចជាទឹកលោកខ្យល់ព្យុះទូរបស់របរទាំងអស់គ្រប់សពសពសារពើហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចទៅលើកើតសិស្សទាំងប្រមាណគេអស្ចារ្យហើយក៏និយាយមិញដែរពីចិត្តក៏ប៉ុន្តែมันអាចគ្រោះហើយគ្រាន់តែចំណុចនឹងមួយក៏យើងអាចលើកថានេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាអ្នកมันអាចធ្វើហើយអ្នកมันអាចខ្លួនឯងបើសិនជាគេបានអស់ហេតុអីមកស្ដាប់ជាងនៃចុងចប់បួនជាក់ថាគឺជាន
2: ៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំឃើញពាក្យមួយដែលជាពាក្យមួយដែលតែងតែព្រះតែងតែប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដោយប្រើចំពោះអាយកោដោយលោកយ៉ាកបដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដោយលោកម៉ូសេគឺព្រះសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករស់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្ដីជំនឿមើលករណីពាក្យដែលថាកុំអោយអោយខ្លាចយុត់ចិត្តអីសោះថាតើវាស្ដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីហេតុអ្វីអ្នករស់គ្នាភ័យម្ល៉េះបាទនៅពេលដែលពួកសាសកំពុងតែនំគ្នាបាយទឹកផងកំនំគ្នាតលាក់ក្តងទូផងហេតុអីនឹងជាមួយហើយមិនក៏អត់នំគ្នាស្បែងទូព្រះ
3: បាទ
2: អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាមានព្រះនៅជាមួយហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទេគឺអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជួយរកឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយដល់យើងដល់គ្នាវិញ
3: បាទ
2: ហើយយើងបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងចំពោះ4នេះគឺយើងចូលពុក5ម្ដងមកកោះចំពោះ5ថាតើព្រឹកពីមកកោះចំពោះ5មានយើងអ្វីគេខ្លះ
3: បាទនៅក្នុងដើមចំពោះពីខ1ដល់ខ2ឃើញរឿងមួយដែលកាលឡើងបន្ទាប់យេស៊ូវទ្រង់បានហើយមកខាងនៃទន្លេគឺនៅត្រង់មកខាងនោះគឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាទីណាត់មានកន្លែងគេកប់មកជ្រូកដែលគេកំពុងតែនៅពេលទៅព្រះយេស៊ូវគឺមានបរិសម្នាក់រត់មកជាបរិសនៅអាក្រាតនៅខ្លួនទៅយើងនិយាយសម្បរិសអ៊ីស្រាអែលណាគាត់បានខ្លួនចឹងហើយមកគ្រប់គាត់រស់នៅ នៅគៀននេះគឺជាមនុស្សហើយបញ្ហាចូលជាចិត្តនេះត្រូវតែនេះក៏ត្រូវតែពីចောင်းគាត់តែគាត់បាទប៉ុន្តែយើងពីសូវៀតអព្រះយេស៊ូវតាមមានដែលគាត
2: ់អ្នករត់ដល់ព្រះមានបាទសន្តិអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលអរិយសិស្សអើយណាទូបង្គំបាទតើទូនឹងគ្នាអំព្រះថាអត់ឲ្យព្រះហើយបានសុំឲ្យព្រះវានឹងទៅចូលទៅក្នុងធ្វើបាបទេតើឈ្មោះកងតបហើយឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺអរិយមែនតិចទេដែលចូលបរំអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អត់បងស្មារតីរហូតដល់គាត់នឹងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជាខ្លួនឯង
3: អញ្
2: ចឹងនៅពេលនោះអរិយក៏ទទូចអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះដេញវាចេញទៅក្នុងវងជ្រោះ
3: បាទនៅក្នុងសង្គ្រាមល្អហើយនៅអាក្រក់យើងឃើញថាព្រះហើយនឹងសាតាំងក្នុងបរិបទម្នាក់នេះសាតាំងចង់យកឈ្នះយេស៊ូវដោយគ្រប់របៀបដែលវាអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែមានអំណាចទៅលើរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតគឺជាអតីតទេវតាដែលព្រះទ្រង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទៅលើទាំងហើយកន្លែងនេះគេចង់បោកបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់អខាននៅបេសកកម្មនៃត្រង់ត្រូវធ្វើយុទ្ធនេះសាតាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបដោសាតាំងលែងអីឡើយតាំងចង់ចូលទៅក្នុងវងអ្នកឯងអាចចូលទៅចោះហើយពួកវាក៏ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកមែនពងជ្រូកក៏បកកាច់បកិនលោតតម្លាក់ទៅលើ
2: ភ្នំ
3: មកចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញហើយស្លាប់អស់អញ្ចឹងរះថានេះហើយយើងរួចខ្លួនហើយប៉ាណេះមនុស្សគេនឹងស្អប់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយដោយសារបាត់បង់នៅជ្រូកដែលគេកំពុងខ្វៀលហើយយើងឃើញ
2: បើ
3: ប្រហែលគាត់រត់ទៅទីក្រុងវិញហៅគេមកប្រាប់ក៏សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវលាចេញបាទប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់ឯងនោះគាត់នៅទៀបព្រះព្រះយេស៊ូវជង្គង់ក្រាបនៅមុខព្រះយេស៊ូវនៅមុខព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីដោយការរួចដោះលែងហើយការដោះលែងនេះពិតមួយនៅក្នុងមនុស្សវិយបណ្ណាក្នុងមនុស្សវិយបណ្ណាម្នាក់ម្នាក់បងប្រុសម្នាក់នេះអត់លេសុំព្រះយេស៊ូវថាអង្គឲ្យតែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយបែបម៉េច
2: ព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគាត់ទៅទេ
3: បាទហេតុអីគាត់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យគាត់ទៅ
2: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់នឹងយករឿងរ៉ាវអ្វីដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកប្រាប់នៅមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងវិញ
3: បាទហើយដោយហេតុនោះអរិយគិតថាខ្លួនឈ្នះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានក្បត់ហើយទៅជាអ្នកអំសុបសាយដំណឹងល្អដំបូងគេបងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវចូលទី ីអីនិយាយអំពីអ្វីដែលបានធ្វើសម្រាប់អ្នកហើយយើងឃើញទៅមុខទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃមេរៀនយើងតំបន់នឹងសឹងតែតំបន់នឹងទៅត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញគឺមនុស្សហើយរៀនអំពីព្រះ
2: ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងរឿងនេះឃើញបុរសម្នាក់នេះគាត់ជាដែរដែរមិនអាចតាមមនុស្សផ្សេងបានណាខ្មោចខាងភូបាទទាំងអាដៃអាឈាមចិញ្ចៀមសុទ្ធតែជារបស់ដែលស្មុគគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹកកពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់យើងថាបើកាលណាប៉ះសាក់សពឬក៏ខ្មោចអ្វីមួយគឺរបស់នោះគឺត្រូវតែទៅលាងទៅងូតទឹកឬក៏ទៅលាងខ្លួនឲ្យជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះរបស់នោះគឺស្បោះស្មុគគ្រប់ហើយសាច់ជ្រូកគឺជាសត្វដែលព្រះអត់ឲ្យបរិភោគទេ
3: បាទ
2: គឺជាសត្វហើយឈាមដូចឈាមដែលនាំមេរោគច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺព្រះឲ្យប៉ុន្តែបរិភោគនេះគឺយើងឃើញថាគឺគាត់មានទាំងអស
3: ់បា
2: ទបាទគាត់មានទាំងឈាមបាទខ្លួនគាត់នៅជាមួយវងជ្រូកហើយគាត់ជាមួយនៅជាមួយនឹងភ្នោខ្មោចហើយទាំងអាកាសកាយទៀតយើងឃើញថាទៅនៅជាមួយនឹងការព្រះទ្រង់ប្រំប្រល់ឬក៏ទៅទីមេរៀនមួយទៀតដែលថាតែញ៉ៃអញថាព្រះជាហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតតែក៏វានីព្រះថាតើ
3: បា
2: ទយើងកន្លែងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺក្នុងសភាស្បាស្គូលបានប្រាប់យើងថាសំបីតារៈក៏ទៅស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះវិត្រារបស់ព្រះដែរមែនទេ
3: បាទហើយក៏រឿងនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងថាទោះបីជានៅពេលនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអីមួយឬក៏យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត ang ក្នុងការមួយអំពើបាបណាមួយនេះវាបានគឺមានបន្ទូលមកតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចំពុកនេះថានេះអ្នកពុតទៅរកព្រះអ្នកព្រះគឺអ្នកនឹងមានទទួលបានអំណាចពីយុគឈ្នះនៅអំពើបាបតែសត ang បានដាក់នៅពី
2: នៃរឿងរបស់បរមអ្នកយើងឃើញមកនេះទៅចិត្តឲ្យមនុស្សនោះទីដើម្បីដែលគាត់ត្រូវបានហើយបរមអ្នកនេះគឺកន្លែងនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានល្អជាមួយនឹងព្រះយើងមានទុក្ខលំបាកច្រើនយើងមានអំពើបាបច្រើនអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខព្រះអញ្ចឹងយើងហ៊ានចូលទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសូមចង់ចាំថាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងស្អាតបាទ
3: ប
2: ើមិនជាយើងហ៊ានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយក្នុងរឿងការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺព្រះគម្ពីរម៉ាកូដដែលចំពោះ5នៅក្នុងខ1ដល់ខ20គឺទៅនឹងលោកយេរុសតើថារឿងនឹងមានរួយ
3: បាទបន្ទាប់ពីយេស៊ូវបានឡើងហើយទ្រង់បានចុះនៅត្រើយម្ខាងវិញនេះជាច្រើនមកព្រោះត្រង់3ថាព្រះយេស៊ូវអាចគឺបានជាបាទនេះពីដតែអញ្ចឹងពេលតែបោចំរមមកជុំវិញត្រកចង់ឃើញហើយនៅពេលនេះមានបរិសម្នាក់ដែលជាមេសាលាប្រជុំឈ្មោះយ៉ៃរុសគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវគាត់មានវិបត្តិមួយដ៏ធំកូនរបស់គាត់ កូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់បានសាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនាងមានភាពដើម្បីជួយឲ្យនាងបាននៅរស់បន្តទៀតបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមកដល់មករកព្រះយេស៊ូវហើយក៏អង្វរទ្រង់ឲ្យគាត់ដើម្បីព្យាបាលរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះ
2: គឺនឹងគឺគេហៅថាកនៅក្នុងសបយើងមកខទៅសិនវិញនំប៉័ងនៅពីក្រោមហើយនំបាក់នៅកន្លែងនេះច្រើនណាស់ព្រះយេស៊ូវដែលកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនប្រជឿនគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំបាទ12ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាគាត់បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីនឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ប
3: ា
2: ទបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់លទ្ធភាពរហូតដល់ថ្នាក់ខ្លួនណា
3: បា
2: ទបាទជំពាក់បើថានានៅសម័យហ្នឹងមានតែទុនជូនកាលចៃធានាគេទៀតបាទគឺគាត់អស់ពីខ្លួនហើយគឺមានតែមួយយ៉ាងទេគឺទៅអេហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាទេមានជំនឿមួយថាកាលណាដែលប៉ះគាត់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវជាចិត្តដើរចូលពីគាត់ទៅប៉ះគេហៅអូយគឺគាត់ប្រាប់ថាគឺបានគាត់ជាពីមួយនឹងហើយប្រតិកម្មដូច
3: ដឹកកម្មត្រង់ឈប់ត្រង់កលេចមើលជុំវិញអងត្រង់ហើយថាតើអ្នកណាបានប៉ះខ្ញុំហើយអ្នកជុំវិញត្រង់ថាបើអងនិយាយចឹងមិនកើតមនុស្សកំពុងតែបជ្រៀតគ្នាគ្រប់ជុំវិញនេះព្រះអង្គហីហើយមិនបានមកសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់នៅសម្លឹងមើលរហូតដល់ស្ត្រីនោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចលាក់ខ្លួនបានទេក៏បាននៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយរ៉ាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ដែលគាត់ដែលនៅក្នុងទាំងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនោះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសបង្ហាញមិនមែនមកដើម្បីតែជាបានអ្នកទេខ្ញុំចង់ទាំងព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយចំណុចហ្នឹងទាំងគេទាំងព្យាបាលដល់អ្នកដល់តៃដោយខ្ញុំពីហើយនឹងរបស់នេះទៀតគឺដើរទៅក្នុងការព្យាបាលហើយដល់ពេលនោះមានរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងសែនវិចយើងហ្នឹងគឺចូលដល់នំប៉័ងវិញហើយចូលដល់សាច់នំប៉័ងវិញហើយគឺបរិយមានមនុស្សមកពីផ្ទះលោកយាយរ៉ូហើយគេមកប្រាប់គាត់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកបានស្លាប់ហើយកុំនៅ
2: គុំ
3: រំខានលោកគ្រូ
2: បាទមន្ទូលទៅកាន់លោកជេរូថាកុំខ្លាចអីឲ្យខ្លួនទៅជិះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺពាក្យខ្លីទូនិយាយម្ដងទៀតហើយគឺកុំខ្លាចអីអញ្ចឹងពីរឿងមុនដូចខ្ញុំពីរឿងពីថាភ័យខ្លាចដូចគាត់តែជឿអញ្ចឹងថាប្រងធ្វើដំណើរទៅយុទ្ធលោកយាយនោះតោះអង ុំតែពេលត្រង់យូហានឬតែប៉ុណ្ណាចឹងគឺដល់ផ្ទះលោកយាយរុះគឺមានមនុស្សជាច្រើនយំបាទវឹកវរមែនទែនគេយំកាន់ទុកដល់កូនស្រីរបស់លោកយាយរុះនឹងដោយសារតែគាត់បានស្លាប់អញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមាននិយាយបងព្រះអង្គមានបន្ទូលនិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាយំធ្វើអី
3: បា
2: ទធ្វើអីកូននឹងមិនមែនស្លាប់ទេគឺគាត់គន់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគេប្រែពីយំបែរមកហេតុអីបានជាហេតុអីឃើញកូនស្រីម្នាក់នឹងស្លាប់នៅដេកលើគ្រែហើយព្រះអង្គថាកូននឹងដេកលក់ចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដេញគេចេញទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទុកតែម្ដាយនឹងទ្រង់ហើយក៏ស្រីហ្នឹងទៅចូលរងបានព្រះអង្គបានហៅថាខ្លាំងបាទអូមអត់តាតាលីតាលីអាគូអញ្ចឹងគប់ឯងឲ្យកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនមែនមានអំណាចគន់តែព្យាបាលឲ្យមនុស្សឲ្យជាស្អាតពីជំងឺហើយដេញរាក់ទេគឺព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការប្រងមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរ
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចយើងឃើញពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងព្រះជីវត្រានៃព្រះបានបង្ហាញនៅអំណាចរបស់ទ្រង់មួយទៀតជាអំណាចដាស់មនុស្សដែលស្លាប់ឡើងវិញការអស្ចារ្យនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលលើកចិត្តយើងទាំងសម័យនេះក៏ទៅមានកាលដែរដែលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចចូលឡើងវិញបានយើងឃើញនៅក្នុងគឺយើងឃើញព្រះក៏ទ្រង់មិនដែលនៅមនុស្សឲ្យនៅដែរទាំងនៅដោយគ្មានគេវេលាតែម្ដងព្យាបាលរូបទាំងរូបកាយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តី
2: បាទនេះគឺជារឿងនៅក្នុងចំពុក5ហើយយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីរឿងនៅក្នុងចំពុក6ម្ដងបាទនៅក្នុងចំពុក6គឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងទៅឯណាសារ៉េតអញ្ចឹងថាតើមានរឿងអីគេនោះសូមបងជួយនិយាយប្រាប់យើង
3: ពេលដែលទៅសម្រាប់ទ្រង់បានចូលទៅសាលាប្រជុំហើយបង្រៀនគេនៅកន្លែងដែលទ្រង់ធ្លាប់ស្នាក់នៅជាទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវក៏ដោយអូនសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់គឺគេទៅໄວតែត្រង់មងរៀននេះគេថារស់ម្នាក់ជាជាងឈើជាកូនរបស់ខ្សែជាបងប្អូនគាត់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអត់ហេតុអំណាចបែបហ្នឹងតើអាចព្រះយេស៊ូវហើយតែព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់តែក្នុងលើអ្នកខ្លះឲ្យនេះហើយច្រើននៅពីតូចមកគេហើយបង្ហាញនេះទាំងដែរយើងគុំសាររបស់យើងមិនរៀនការអស្ចារ្យបាននៅក្នុងទីកន្លែងតែដោយសារការតបទៀតឃើញការនិយាយអំពីរឿងរបស់យូហានបាបទីណោរឿងនេះក៏ជាកំណត់នៃសានវិចមួយដែរជារឿងមួយដែរដែលក្នុង ខងខរហូតដល់ខសានគឺយើងឃើញមានពីររឿងកើតឡើងរឿងទី1គឺព្រះសូត្ររបស់ទ្រង់ទៅកាន់គ្រប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អអំពីនគរឋានហើយខទាំងប្រមាណនេះគឺលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅដោយកុំឲ្យយកអាវពីរឲ្យពាក់ស្បែកជើងតែមួយគូឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយមិនយករបស់ទ្រព្យអ្វីទៅតាមខ្លួនហើយទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យគេព្យាបាលទាំងអរិយព្យាបាលទាំងជំងឺហើយដើម្បីគេចាប់បានស្គាល់អំពីនគររបស់ព្រះនេះក្នុងរឿងសាន់វិចនេះគឺមួយទៀតគឺជាការបាត់នៅសំឡេងរបស់លោកយូហានបាបទីសយើងឃើញរឿងដំណើររឿងនេះគឺដោយសារលោកយូហានបាបទីសគាត់បានបោះស្ដេចហេរ៉ូតហើយប្រពន្ធស្អប់លោកយូហានបាបទីសដល់បាបទីសដាក់គុកហោស្ដេចហេរ៉ូតគឺព្រាមយូហានបាបទីសបានមែនហើយឮពីរឿងនេះហើយចាប់ពេលដែលគេសម្លាប់លោកយូហានបាបទីសបាទអញ្ចឹងរឿងនឹងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងសវៈមកវិញហើយគេបានអស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាអំណាចដែលព្រះបានធ្វើបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ត្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវត្រង់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរ2ទី1នោះសំឡេងរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះនឹងលើកសំឡេងរបស់រាជរបស់ត្រង់ឡើងនៅកន្លែងទៀតបន្ទាប់ពីយូហានស្លាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានបងហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អរបស់ទៅកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសានវិចលើកទឹកចិត្តយើងទឹកចិត្តអ្នករួមការងារហើយលេខមានលេខផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់
2: ទៅពេលដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកពីនិយាយតទៅទៅបានចំណុចមួយដែលថានៅក្នុងយុគសម័យកម្រិតហ្នឹងគឺមានបរមម្នាក់ដែលជាមេសាសនាបាទហើយគាត់ព្យាយាមទិញគម្ពីរពីអ្នកកែសម្រួលរបស់យើងហ្នឹង
3: បា
2: ទបាទបងចាំទេតើលោកអីគេ
3: Tyndale
2: គឺជា Tyndale ហ្នឹងហើយ Tyndale គឺគាត់ទៅទិញព្រះគម្ពីរពី Tyndale ដើម្បីយកទៅបាទយកទៅដុតចោល
3: បាទ
2: ទិញជាច្រើនយកតគឺគាត់យកលុយដែលគាត់បានគាត់ទៅពីបាទកូពីទៅអឺសរសេរកូពីនឹងបោះពុំកូពីនឹងជាច្រើនដើម្បីចែកចាយច្រើនជាងប្រុសម្នាក់នឹងទិញពីគាត់ណាចាំមាននៅតែមានណាតែអ្នកចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែបងនឹងរលត់បាត់ទេបានកាត់ព្រីស៊ូប្រងត្រង់ពួកសាសទៅទីដោយព្រះសាមខប់ទីគឺនៅពេលដែលអង្គត្រង់ហ្នឹងមកមនុស្សច្រើនដើរតាមត្រង់ហ្នឹងទៅពីគេនិយាយថាច្រើនបានសន្តិបាទយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតមែនទែនទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គបានមើលឃើញគេដូចជាវងឈាមដែលគ្មានអ្នកគំវាលហើយពួកគេមិនទាន់បានបរិភោគអាហារទេពេលវេលានឹងក៏ជ្រេដែរហើយអញ្ចឹងថាតើរឿងនឹងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម៉េចនៅពេលហ្នឹង
3: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនគេបែបម៉ងហើយទ្រង់បានឃើញថាហើយគេបើសិនជានាំគេទៅកាន់កាល ក៏ប្រហែលជាគេទៅមិនដល់ឬក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងទ្រង់បានសាឡបងសួរសាវករបស់ទ្រង់ដែលជាសាវកដែលទៅតែនឹងធ្វើការអស្ចារ្យថ្មីថ្មីមកហើយមែនទេប
2: ា
3: ទទ្រង់សួរថាតើអ្នកនឹងរកអាហារអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនេះហើយយើងឃើញពួកសាវកគាត់ឆ្លើយឆ្លើយរបៀបម៉េចមិនទេបើយើងទៅរកទិញឲ្យគេក៏យើងគ្មានលុយទៀងដើម្បីទិញតើមកព្រះសួរទ្រង់សួរថាអ្នកមាននំប៉័ងប៉ុន្មានហើយបើរកក្នុងចំណោមសាវករបស់ព្រះសួរទ្រង់បានគាត់បានថាកូនក្មេងម្នាក់គាត់មាននំប៉័ង5ដុយព្រះសួរទ្រង់ទៅគុតផ្គងឲ្យគ្រប់សពពីទុយនេះឯទ្រង់បានលើកព្រះអរគុណដល់5,000អ្នកគ្រាន់តែជាបរោះទៅរួមវិញទេអញ្ចឹងអាចចិត្តជោគពីទៅយើងអត់ប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយវងដ៏ច្រើនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគេមានអាហារមានអ្វីហូបមកឆ្អែតហើយនៅសល់12កន្ត្រកទៀតបន្ទាប់មកអ្នកដែលទើបតែនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះគេចាប់ផ្ដើមងើបឡើងជើកព្រីសហើយចាប់ផ្ដើមបោះបោជាមួយនឹងពួកសារ៉ូបតែគេគិតថានេះមានប្រុសម្នាក់គាត់ជួយព្យាបាលយើងអាចជួយហើយយើងរួចបានទៀតអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាអ្នកនេះធ្វើជាស្ដេចពួករ៉ូមណាអាចយកឈ្នះបានទៀតទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាសូឡាយគឺជារ៉ូមថាព្រីគង់មិនប្រោគឺរបស់ព្រីមានរ៉ូមមានរំភៃហើយហើយសំរៀនហើយពុសានឲ្យពុហើយចាប់ផ្ដើមចែវទូកចេញទៅពកដានទន្លេហើយទ្រង់បានឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅផ្ទះវិញទាំងអស់ហើយទ្រង់បានឡើងទៅអធិដ្ឋានន
2: ៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅលើគោកដើម្បីអធិដ្ឋានតែមួយអង្គឯងពួកសិស្សរបស់ព្រះទ្រង់ពួកគាត់បាននាំគ្នាអុំជើងទូកដើម្បីទៅត្រើយមកខាងទៀតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះមើលវាចម្ងាយឃើញពួកគាត់កំពុងតែជើងទូកហ្នឹងវាច្រាស់ខ្ចោលបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ចោលខ្ជុះអញ្ចឹងគឺអុំផងបាទបិទក្ដោងទូកផងបាទហើយនាំនេះយកជះទឹកចេញពីទូកផងហ្នឹងប្រជាម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហើយគេហៅយាម4យប់អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឃើញដូច្នេះក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានដើរទៅលើសមុទ្រហ្នឹងបាទនៅពេលដែលដើរសមុទ្របាទភ័យខ្លាចតោះស្រួលបាក់បាទអានេះគេហៅថាបន្ទុកឯណាខ្លាចមែនទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវគាត់ខ្លាចឡើយចូលមានតែតាចូលទុកជួយពួកគាត់អាចារ្យជាខ្លាំងពេកធ្វើហ្នឹងនៅទីរួមថាតើព្រះជាព្រះព្រះគឺជាពិតមែនឬអត់ប
3: ាទហើយកូពីក៏ថាដែរគេមិនយល់ដោយសារបានចម្រើនដំណាំទេត្បិតគេមានចិត្តពីចិត្តរបស់គេគេព្រះមេស៊ីដែលមកព្រះជ្វត្រាទៅដោះលែងគេពីអំណាចរបស់ណារ៉ូមនៅពេលដែលអាភ្ជុះនឹងកាលានៅពេលដែលគេមកគេក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរចង់បាននៅអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនតាមដំណើរចិត្តរបស់គេហើយពួកគេក៏ជួបជាមួយនឹងថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតែណា គឺបានសឹងតបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលគូគេភ័យខ្លាំងគេមិនដែលឃើញទេអានេះមិនដែលលើទឹករាក់ទៀតដែលអាតលេទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុះហើយចូលជឿឡើងចឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណនេះគឺថាទ្រង់ពិតជាព្រះជតរានៃព្រះមែនទ្រង់មានអំណាចនៅលើខ្យល់ព្យុះសមុទ្រជាអ្នកបង្កបង្កើតទ្រង់គឺរះទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺអំណាចក្នុងការផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការផងដែរ
2: ក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺមានថាមេរៀនរបស់យើងគឺជាការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រគឺបញ្ចប់នៅការចាននៅលើមេរៀនដែលយើងអាចជាច្រើនតែព្រះអង្គពូលព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងមែនបងប្អូនគេថាពុំមានចិត្តសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាសួរថាតើព្រះអ្នកឯងនៅឯណាតើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតតែមាននឹងផែនដីព្រះអង្គមានអំណាចលើទឹកសមុទ្រព្រះអង្គមានអំណាចលើខ្យល់អំណាចទៀតផង
3: បាទហើយបដោតទៅលើរឿងការបដោត5000នេះនៅសម័យវិញព្រះវិហារណាដែលមានធនធានតិចការទាំងមនុស្សតើអាចយករឿងនេះយកមកងឿគេពីឃើញដល់ដែរព្រះធ្វើតែព្រះទ្រង់ធ្វើពីបដល់នឹងខាងឲ្យអ្នកណាហ៊ានសុខចិត្តលើជារៀនទូបីជាព្រះវិហាររបស់យើងតូចទោះបីជាក្រុមជំនុំរបស់យើងមានប្រហែលតែ5ទៅ10នាក់ក៏ដោយឬក៏ធនធានរបស់យើងមានតិចណាស់គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់វិហារខ្លួនឯងបានផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះហើយអ្នកខំប្រឹងបំពេញតាមបេសកកម្មដែលជាកិច្ចការរបស់ព្រះនោះគង់យើងពិតជាមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងតែនៅពេលដែលយើងមើលមេរៀននេះដែលថាព្រះទ្រង់ពុកយ៉ាងណាគុំថាឡើយអ្នកមានជំងឺជួបមួយសេចក្តីស្លាប់គុំថាណាហើយអ្នកខ្វះរបស់របរថវិកាអាហារគុំថាឡើយអ្នកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅកណ្ដាលសមុទ្រ
2: តែហ្នឹងគឺតកតងបាក់ទីចំរបស់យើងគឺកំពុងតែបាក់ប៉ុន្តែនឹងថាម៉េចឲ្យមានខ្ញុំទេតាចិត្តយើងមែនតែប៉ុន្តែច្រើននៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក្រៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណ